fucking idiot til deg, stakkars av folk som er måten som ikke 90-tallet skjedde, som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banka nazister. Sett inn ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare har en liten feiltagelse, alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-Bergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

så mange brødre took the wrong way. Ikke snakk til meg da, jeg har

mister tonen. Er det før å kaste meg ut? Men bror, jeg klassiker som er syk. Ser rar etter satur. Kjenner tannkrem, smak i munn. Pappa piller sin nun. Blir ikke svimme, bobo bor i et bur. Akutt. Jeg spyr av glede for å legge ned noe bedre. Jeg lever med kjell, gegg og sommer svever. Null av skøse.

Fake love. Digitalt skryt, fake love. Rung og film, fake loving. Fake nesodding. Tusje billig plastkis, fake Beethoven. Fake voksen person, ekte imposter syndrom. Ble aldri stor, jeg ble høy i min konfirmasjon.

0: der ja. Ja, der ja, da spiller det ut. Talemor her med låta Skurk. Nå det tid for nyheter. Ta oss og hør på nyheten da.
1: Dagens aviser.
2: Den 29 år gamle influenseren Sonia Belina ble funnet delvis brent mellom vinrankene i Sør-Frankrike. Belina, som hadde 260 000 følgere på TikTok, hadde vært savnet siden 10. august da hun ble funnet. To menn pågrepet i forbindelse med drapet, og familien fryktet det verste før Belinas identitet ble bekreftet gjennom DNA-analyse. Norsk mann i 50-årene pågrepet på Landvetter Lufthavn i Göteborg. Mannen siktet i en grov narkotikasak og tidligere straffedømt. Han hadde også status som siktet i forbindelse med Anne-Elisabeth-forsvinningssaken i 2018, men Kripos og politiet melder tydelig om at mannens arrestasjon ikke har noe med den tidligere forsvinningssaken. Rap-duoen Karpe hedres med pris. Chirag og Magdi mottar nemlig prisen Fritt Ords Honnør. Duoens evne til å stille samfunnskritiske spørsmål i musikken legges frem som en av grunnene til prisen. Karpe ble dannet i 2000, og stiftelsen trekker også frem at de fra start har hatt fokus på temaer som rasisme og integrering. Gratulerer til Karpe. Vær i dag blir litt grått med hint av sol, ganske greit varme, frem til 21 grader, før det skal regne fra 4-tiden til 9-tiden, så det er lurt å holde seg inne i kveld.

0: Sondai Klein. Viva la Sondai.
1: Sondai. Ja. Oh, is there a cockney lad in the studio?
0: Oi.
1: Oi.
2: Nei, hva skjønner du ikke?
0: Jeg er fredo.
2: Du vet, man på reise, og det alltid en liksom, utpekt reiseleder I gjengen.
1: Det meg.
2: Ikke sant? Som liksom følger med på kartet og gjør reservasjoner og sånn.
0: Ja.
2: Jeg blir liksom aldri den.
0: Å nei.
2: Det mest for... Jeg vet ikke
1: hvorfor. Har du lyst til å bli den?
2: Nei, fordi jeg har veldig dårlig retningssans, blant annet, så det passer ikke så bra. Og det passer heller ikke så bra for min veninne Vilde. Så la meg fortelle hva som skjer når man to stykker som reiser uten reiseleder.
1: Hvor var det?
2: Som vi gjorde til Amsterdam.
1: Hey, Amsterdam.
2: Mm-hmm. Så vi skulle på museum, Van Gogh-museet, var planen. Så Vilde bestiller billetter, og vi går I køen, og der det er så mange folk der at det sånn timeslot på når man kan gå inn. Så vi fikk 4:30 eller sånn, står I køen, står der I 20 minutter.
1: Det et whack tidspunkt som har vært mye på Van Gogh-museet.
2: Ja, ja, det
1: altså, da Van Gogh-museet jævlig dårlig, ass. Har det mye dårlige bilder ute?
2: Ja, kunsten blir dårlig akkurat da. Ja.
1: De roterer bilder akkurat da.
2: Ja. Men når vi kommer frem til en dame som kan sjekke billetten, så sier hun, åja, det har jeg ikke billett hit. Det til en eller annen random lysforestilling I en kirke, som vi ikke rekker frem til. Så det ble ikke noe Van Gogh-museet, fordi det var fullt resten av turen mens vi var der.
0: Hvordan så dere ikke det på billetten?
2: Nei, det lurer jeg også på. Det var ikke jeg som bestilte.
1: Nå spør jeg seriøst og høflig, har vi en dysleksi?
2: Nei, hun har ikke.
1: Er hun blind?
2: Hun skulle bli barneskolelærer.
0: Ja. Skulle bli. Skulle bli.
1: Takk Gud for at jeg skulle og ikke
0: bli. Det hender at barneskoler også drar på utflykt. Ja, det sant. Det hadde vært kjempedårlig.
1: Første barneskole som kommer tilbake med null elever.
0: Så, men
1: hva det Vilde skal bli nå?
2: Nå skal hun bli...
0: Ikke reisleder.
1: Hun har gått. Hun har begynt med orientering. Satser rart.
2: Idrettspsykologi, så det faktisk litt trening.
1: Jeg håper hun trener. Aldri får noen som driver orientering, altså.
0: Så hun trener, klarer ikke å kjøpe museumsbilletter?
2: Nei.
1: Men hun skal snakke med Haaland før VM.
2: Hun skal det?
1: Ja, som idrettspsykolog. Nå Haaland så faen, ass. Nå jævla stressa.
2: Har de landet I feil by fordi at hun bestilte billetter I feil by? Og det blir veldig dumt. Det blir ikke noe kamp.
1: Møt meg I Lisboa, så sitter hun I... Bilbao.
2: Ja.
0: Men altså, det hørtes ut som en forferdelig opplevelse da.
2: Ja, det var ganske kjipt, fordi da hadde vi bare brukt 250 kroner på ingenting.
1: Men føler ikke du at da burde du de facto bli reiseleder? Fordi hun fucka opp?
2: Jo, så neste gang vi skulle bestille billetter til noe, så vi på det sammen. Og da skulle vi bestille en Anne Frank tour.
1: For det første så har jeg aldri møtt et menneske som har så mye vanskeligheter med å bestille billetter.
2: Nei.
0: Det står jo på det,
1: Du ser jo veldig stor forskjell om det står Van Gogh Museum Light view of Van Gogh painting at church
2: jeg tror, Hun var inne på TripAdvisor Og det så mange linker der inne Så jeg vet ikke hva som skjedde Men det ble et eller annet annet Hun leste ikke bare Van Gogh Og tenkte det var riktig
0: Men var det hyggelig på Anne Frank?
2: Nå skal du høre Vi møter opp Det var en guided tour Så vi møter opp til sånn en halvtime før Touren skal begynne Og så får vi en mail om at På grunn av sykdom så blir det utsatt Og da svarer vi sånn, oi, det litt dumt fordi vi reiser hjem I morgen, og vi har planlagt hele dagen vår rundt det her. Og så svarer hun, first of all, your booking is for tomorrow.
1: Faen, dere suger, ass.
0: Skjerp dere.
2: Og vi sånn, skjerp dere. Og så spør vi, ok, kan vi avbestille? Nei, det under 24 timer til, så da kan vi ikke avbestille.
1: Jeg helt jævla enig, ass.
2: Og så...
1: Se for deg, du jobber I kundesvis, så får du to jævla løkhuer som skal komme og drive og bestille. Her, vi har bestilt til I dag. Hvor det I morgen?
2: Ja, og så prøver vi å være smart og tenke sånn, ok, da, ber vi om vi, da spør vi om vi kan utsette det. Så
0: faen meg på tide at dere prøver å være smart.
1: Hva skal dere utsette neste
2: Nei,
1: år?
2: Nei, vi tenkte, fordi det 24 timers avbestilling, og klokka var 4. Tenkte vi, ok, hvis vi bare spør om vi kan utsette det 5, så kan vi jo avbestille. Så vi sier, vi så feil I kalenderen igjen, vi skal ikke hjem I morgen, vi skal hjem dagen etter.
1: Hvor mye kostet denne tåren?
2: Jeg tror det var 250 eller sånn der også.
1: Så der la dere sjela deres og prøve å skamme denne hyggelige nederlandske dama, fordi dere hadde ha 250
2: kroner. Det var ikke så hyggelig faktisk, hun var dritfrekk.
1: Ja, fordi dere bestilte det I feil dag.
0: Hun jobber også med veldig tungt materiale, da. Det jo Anne Frank, det jo ikke solskilshistorier det.
2: Og så vet du hva en dame gjør? Hun venter klokka 4:55 med å skrive, ok, det greit.
0: Hei, ja, dame, bra dame.
1: Faen meg kong gjort, ass.
2: Ja, så det ble ikke noe Anne Frank, det ble ikke noe Van Gogh-museum, men det ble kanalkrus med fri bar.
0: Det fikk dere til.
2: 250 kroner.
0: Ja, for det fikk dere til.
1: Det imponerende at det eneste de klarte å boke var det ene arrangement med fri bar. Ja. Det sier veldig mye om det. Så hvis du en jente som leter etter venner og har gode reisledekvaliteter, så trenger Iben og Vilde en ny venn.
0: Hvor kan de få tak I dere?
2: Instagram.
1: På Grammen.

0: Se der, ja. Kasper, Future, Lasse, Lokøy, Lokøy, Lokøy, ja. Oslo City Summer, før det hørte vi Lully Heilt Middels. Hette sangen. Sangen heter, ikke artisten. Sangen heter.
1: Frokost, det digg. Nam, nam, nam. Klokka 7-9. Nam.
2: Dere jo kjent med konseptet Separate the art from the artist, ikke sant? En forferdelig person som har laget noe helt fantastisk.
0: Mm. Ja.
2: Hvis vi snur dem, Separate the artist from the art. Du en jævlig bra fyr.
0: Kunstner.
2: Køllekunst. Ja. Det dette jeg har, dette fenomenet har jeg nå sett da, liksom i praksis første gang. Jeg synes dette veldig fascinerende. Dere kjent med artisten Youngblood?
3: Ja, hørt om.
0: Dette hørt om. Jeg har hørt om.
2: Ja. Youngblood litt sånn rocken tilbake. Litt sånn okay. Rock og litt sånn der.
0: Tighte bukser.
2: Tighte bukser, ja.
0: Okay.
2: Musikken, ja. Helt jævlig.
0: Ja, såpass.
2: Forferdelig. Ja, jeg en fet sang.
0: Ah, ja, okay.
2: Men den det liksom det, og det et cover av en annen låt.
0: Åja, oh, det kan han
2: sikkert. Kun fet, for jeg har god minner i den.
0: Det er nostalgien som
2: tar det. Jeg var på første date, og da så var jeg på kino, og da spilte den sangen.
3: Åh,
0: du var på kino, så spilte
2: ja,
0: den sangen?
2: Ja, det var skivebom. Jeg bommet litt på daten. Vi møttes ikke så mye etter det. Men det er helt urelatert til dette.
3: Første date på kino?
2: Ja, det var jævlig dårlig.
3: Det var hyggelig.
2: Vi så Stuntman med Ryan Gosling.
0: Ja, den skikkelig dårlig,
2: ja. Ja, den var jævlig dårlig. Ja. Men vi satt jo og pratet over hele filmen, så akkurat.
0: Nei, var det de? Fader.
3: Ja. Da gikk det jo bra.
2: Ja, det gikk veldig bra. Men konklusjonen var i hvert fall at denne Youngblood-karakteren da, har jo nå blant annet arrangert noe han kaller Bloodfest.
3: Oi,
0: høres så bra ut, høres ikke.
2: Som hans egen festival. Nei, ikke faen. Ja. Heller døden. Men, og så liksom på liksom hva det var. Det sånn, han har invitert masse små artister til å spille, masse sånn safe space-greier for folk som føler at de plutselig føler seg ukomfortabelt og utrygge. Mm. Eget sånn telt, folk som har lyst til å møte de mennesker bare, har lyst til å bli kjent med folk. Masse sånn dritfine ting.
3: Ja.
2: Og så er musikken så jævlig dårlig. Ja,
3: og da vil man ikke på den.
2: Nei, liksom. Ja. Og det er det jeg lurer på. Liksom sånn, hvordan skal man forholde seg til dette da? At jeg digger det holdningen du står for, men du lager elendig kunst.
3: Ja, da må du nesten støtte dem på en annen måte. Kanskje skrive noen Instagram-kommentarer.
2: Ja, sånn, eller, yo, fire ass event.
3: Personality.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Han har litt whack personality også.
0: Ah, ja. Ah, ja, han har.
2: Han bare spytter i hånda og gnir i håret.
3: Jo,
2: det litt whack, ja. Det er liksom for å være litt sånn tøff. Men så er det sånn, han har konsert og tar opp sånne små kids som spiller gitar og klikker helt og rocker scenen. Liksom. Det er dritkult.
3: Ja.
2: Men igjen, når de spiller sangen, så synes jeg bare de er dritårlig.
0: Men kanskje det er en del av konseptet, at han må opparbeide seg dette, altså denne personen, slik at han kan ta kids opp på scenen, slik at de kan spille, fordi sangene hans er ganske ræv, og da ser kidsa veldig bra ut når de spiller, ja, kanskje halvveis ræv.
3: Ja. Kanskje han egentlig bare er en hyggelig fyr som prøver
2: jeg
3: å
2: tror
3: gjøre
2: det bra for
3: kidsa.
2: Altså,
0: han er en sånn barnehageonkel med rockastil.
3: Ja.
2: Ja. Ja, kanskje det er det vi kommer til å ha, Youngblood. Det er en barnehageonkel med rockastil.
0: Kanskje ja. Det? Fant vi ut av noe her?
2: Jeg tror jeg synes nok det. En fucking oppenbaring, ass.
0: Ja. Og vi må legge oss i senga med en gang.
3: Vi må det. Da kommer vi til å komme sånne nye mennesker, tror jeg.
0: Shit.
2: Hvis du legger deg til å sove i en seng på Ekebergsletta, hva kommer til å skje da?
3: Ja.
0: Altså,
2: oppnår du nye... Kanskje det er sånn man finner ut hvem som drepte Annelise på Tagen?
3: Ja,
0: faktisk. Nå må vi komme oss til Ekebergsletta med en gang. Har ikke du lyst til å si en siste ting til Youngblood etter denne oppenbaringen din?
2: Youngblood, if you're listening... really love your personality and your vibe. Really cool events you put on. Just think you need to lock more in on the music. You know, I got some stuff in my notes app. If you want to get in the stew and cook some stuff up. So yeah, hit me up. I'm available anytime.
4: Wow.

0: bare prate inn I låta du Prate inn I låta vi hørte Farin med Jaipur Jaipur vel I
1: Indonesia
2: Ja, og det også en indisk restaurant I Oslo
1: Ja, det der. Ikke Indonesia, jeg tenkte feil oh,
2: ja.
0: Det ikke, Nei, du tenkte på Jakarta
1: Jeg tenkte på Jakarta
0: Så Jaipur kanskje I India
1: Vi går for India
2: Det sikkert det, klipper
0: jeg
1: Og vi har jo allerede veldig etablert at Iben jo god på geografi og liksom land og sånt
2: Veldig god
0: Iben, du har jo vært out and about, du du, har jo vært, du har jo vært borte I områdene der
1: Du en av de som kan være I Amsterdam og nesten kom til India
2: Jeg har vært I, jeg har vært I India I cirka 24 timer
0: Kult Hvordan, altså Men gikk du deg vill? Hvordan?
2: Ja, akkurat det jeg gjorde.
1: Hun skulle bare ta trikken til Skausplass, og så endte det inn,
0: ja. Ja, det mange zoner, da må du kjøpe mange ekstra zoner.
2: Veldig, det var veldig dyrt, det var det.
0: Hvorfor? Hvorfor?
2: Nei, jeg var jo I Sri Lanka I februar.
0: Ja, stemmer, men da, du kom da dit. Ja.
2: Og det visste dere at der det ikke lov til å ha lightere I bagasjen. Han og jeg ble stoppet I kontrollen, eller vi ble ropt på callingen, dere må komme hit. Og så sa de, dere har noe ulovlig I bagasjen, og så måtte de åpne koffertene våre på video, for å finne disse lighterne, for det tydeligvis ulovlig. Og Hanne hadde brukt 10 minutter på å klare å lukke igjen sin koffert, fordi den var så full. Så de tar den opp, drar ut alt sammen, og så må det pakkes inn igjen, og det må 3 mennesker til på den skjermen for å klare å lukke igjen kofferten.
1: Og da sa hun sånn, sorry, I'm just going to blaze up a jays.
0: Ja. Hvorfor hadde dere lighter?
2: Hun hadde sånn 7 lighter, hun skulle kjøpe som vennegave.
0: Og jeg hadde du skulle kjøpe lighter I gave?
2: Ja, for det var veldig fine lighter, med diamanter og sånn.
0: Ekte diamanter
2: Det var det
1: Rådiamanter
0: Jeg tror dere må se litt sånn innover dere selv at
1: Det er dere?
0: Iben og venninna okay, som har kjøpt diamantlightere
2: ja.
0: Det ikke ekte diamantlightere
1: Det like hver som har sånn pistollighter
2: Jeg har en som en naken dame Som jeg kjøpte I Amsterdam
0: Hvor kommer flammen? Hvor kommer flammen? Fra dåsa?
2: Nei, hodet
1: Æsj, det var, æsj Jesper æsj.
2: Ja, det var veldig
1: Hvorfor sier du dåsa?
0: Har du aldri hørt at det pussy jo. I sånn fire?
2: Pussy?
1: Jo, men Snakker du om Kings of Leon låta Sex on Fire? Det det du refererer til?
0: Ja, det det, vet du Mye gnistning, det blir dårlig sex
1: This sex is on fire
2: Det tror jeg vondt
1: Hva menes med this sex is on fire?
2: Den så hot at den det, on fire ja.
0: Du, Men du jo typen som sier Ah, den kebaben var fire Eller
1: Fordi, det nå fordi jeg fra Østkanten Så antar du at jeg spiste mye okay, Jeg hørte akkurat hvor du skulle ja.
0: Nutteren kjøttkakene, de var fire
1: ja. Fire helt vanlig, det fire
0: Ja, sex is on fire
1: Fire
0: ja. Men så det også veldig mye gnissning da
2: ja.
0: Når man har penetrering
2: Og jeg tenker at det så mye at det blir brann liksom
0: Ja, at man på slutten ja. Så må man ha litt sånn gel Bare for å roe ned
1: Ja, ellers det jo skjønnssykdom da
0: Kjøle ned
2: Jeg likte ikke den håndbevegelsen din når du sa gel
0: Nei, det litt sånn når du tar på kinnet til noen veldig ømt
2: Æsj Æsj
0: Kan man påføre gel
1: Men det kan jo være Det kan jo være snakk om klamma også
0: Det kan det være
1: For det jo fire.
2: Ja, det svidt, det har jeg hørt. Altså.
0: Ja, altså Kings of Leon synger om klamydia på en jævlig kul rockalåt.
1: Ja, men Kings of Leon 6 er en jævlig bra låt.
0: Jeg ønsker vi kunne høre på den nå. Mm. Men det kommer en annen bra låt her nå.
1: Det gjør det.
0: Vi tar og hører på den. Make it happen.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: Yes, god morgen hele Runk Nation. Velkommen til Skummakultur. Fy faen, altså du trodde det her skulle være sånn der, så der sykt hyggelig program du skulle komme og komme inn på nå. Ikke sant, Maria? Ikke sant, Jakob? Nei, det er Skummakultur, og i dag så skal vi snakke om noen helt syke ting. Vi skal ta opp Elgiganten, og vi skal snakke om Bodøs uteliv, for, for å si det sånn, det er våt og kåt.
3: Goon Nation,
2: Runk Nation, what's up? Men Pelle Politibel, han kommer også innom, og dere vet ikke hvordan. For å si det sånn, de reservhjulene, de trenger å lakkeres, ass. Sprut ned den lakken.
4: Eller.
2: Kjære lytter, hvis du skrur av, så kommer jeg til å skyte.
3: Bang!

0: Holder ikke barna med fri Palestina.
1: Are you guys from the States?
2: No, we're from Radio Nova.
1: Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova. On Radio Nova.
3: Bam,
0: Radio Nova.
1: We're here today for the, our first sending.
0: Our first ending.
1: Of the semester. This is my first ending. Og hva skjedde for omtrent et år siden, Eivind?
0: Nei, altså, kjære lytter, det dere nå hører på er jo det som tidligere var kjent som det ærverdige kulturprogrammet Skumma Kultur her på Radnova. Det har pågått i hvor mange ti år, jeg vet ikke, minst 30, 10 år, altså 300 år.
1: Ja.
0: Men vi har hatt store navn, altså sånn, vi har vært med å forme Medie-Norge, Anne Lindmo og sånne folk har vært innom her og fikk sin kickstart her. Og det har alltid vært et liksom, program som der den aktuelle kulturen og samtidskunsten kommer til syne, og så kan guide leseren litt sånn hvor man burde oppsøke kultur i bybildet og sånn. Helt til et år siden. Fordi da var det en dag vi ikke klarte helt å fylle opp alle på sending, vanligvis i 3-4. Og da endte jeg og du, Maria, opp i lag på sending. Og frem til dette punktet hadde det bare vært et sånn strictly kulturprogram, men her skjedde det en svart svane. Altså, Vi pullet opp på sendingen med en flaske tequila,
1: litt salt,
0: og litt salt, og litt lime.
1: Og en lime.
0: Og en kniv.
1: Og vi har også Jakob her. Sier jeg Jakob.
3: Hei, hyggelig.
1: Gjest fra utenfor Skomma.
3: Takk.
0: Han får nå være vittne til at vi minnes hva som skjedde ved et år siden. Ja. For vi begynner å angripe denne flaska, sånn som jeg lærte av min far. Der endret vi grunnloven i skommakultur, for det gikk fra å være sånn fantastisk kulturprogram til å bli en sånn rølpehelvete til de grader.
1: Ja, og det har jo bare gått nedover.
0: Det har jo bare...
3: Det pika der.
0: Altså, eller jeg vet ikke, det var i hvert fall en sånn... Du vet sånn, når du ser på jernbanen så kan du bytte på spaken på sporene, liksom. Det var liksom det vi gjorde.
3: Mm. Og det lå fem på det sporet dere du dro over til.
0: Ja, det er liksom det. Så nå er vi ned liksom en sånn rykende, brennende sti da, med bare drikking og rølping da.
1: Ja, ja. Nei, men det var jo... Ja, vi gjorde dette, Jakob. Hva føler du?
3: Ikke sjokkert i det hele tatt. Det er lurtig. Jeg er spennende om vi skal gjøre det nå igjen. Det er det jeg lurer på.
1: Ja, nei.
3: Å, takk Gud, Jesus.
0: For da planen min var liksom sånn... Jeg var sånn, kanskje jeg burde ta med noe på sending i dag, og så var jeg sånn, vet du hva? La meg ikke ødelegge leveren min mer.
3: Kjedelig.
0: Så er det at jeg tar vare på min kropp i motsetning til det.
3: Kroppen er et tempel.
0: Kroppen min er en tempel, men tempelet stengt klokka 6 hver dag.
3: For da er det
0: tid for andre ting.
3: Goon o'clock.
0: Da er det goon time. Runk nation.
3: Wave nation.
1: Det er deilig, dere.
3: 420 blazes, ass.
1: Ja. Nei, men det var jo... Jeg synes det var en god opplevelse, for jeg dro jo også rett på lesesal etterpå.
0: Ja.
1: Med flaska i
3: stille, stille sal.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror jeg dro hjem og hadde magesjau.
1: Ja, det... Ja, nei, så det var et historisk øyeblikk, og vi er nå et år senere, og...
3: Er det eksakt et år?
1: Nei,
0: det er vel omtrent et år.
3: Sånn rått da.
0: 11 måneder nå.
1: Ja,
0: i hvert fall over en baby.
1: Ja.
3: Det er en jævlig god måte.
1: Ja. Det er kanskje en babysiden, på en måte.
0: Ja. Små babyen.
1: Så tequila-babyen kommer nå, for å si det sånn.
0: For å si det sånn.
3: Ah, det var en forferdelig setning.
1: Nei, det var deilig.

0: Det var talemor med skurk.
1: Litt kultur, masse skum. Mm.
2: Jeg husker ikke mye av barndommen min. Det liksom bare et litt blankt der, og det gjør liksom sånn... jeg har slet litt med å vite sånn, hvorfor jeg som jeg, på en måte. Men så har jeg gjort det litt djupdukt, og så har jeg funnet ut at i min barndom så var det en konstant hele tiden. Dette fant jeg ut i samtale med mine foreldre, og så losset det opp et minne jeg hadde gjemt dypt bak i amygdalaen. Og det er det at det fantes en juleplate som heter Pelle Politibils jul, reservehjul, eller heter reservehjul da. Og det handler om Pelle Politibil sin jul. Og som bodegutt var jo det her selvfølgelig noe jeg hadde i hus. Og sånn som jeg husker det, så hadde det vært sånn, jeg hadde hørt det på juletiden da jeg var ung. Men foreldrene mine sa sånn der, nei, Eivind, du hørte på reservehjul av Pelle Politibils jul hver dag i flere år. Og de sa sånn her, det her var alt du hørte på. Du så, liksom lenge, du så ikke på TV, du leste ikke, da jeg var veldig ung da. Jeg var i formative år, sårbare år. Jeg leste ikke bøker, jeg så ikke film, jeg hørte bare på reservehjul, veldig for tidligvis jul. Og det her synes
3: jeg... Jeg klarer ikke om du skal ta det seriøst.
2: Det her forklarer mye, synes jeg, og derfor har jeg tatt med tre klipp fra dette bare, for å, som dere kanskje kan bli litt bedre kjent med, og kanskje ha litt mer forståelse for hvorfor jeg har blitt som jeg er. Så jeg vil gjerne da liksom få høre etter hvert da noen av disse lydklippene. Jeg vil gjerne fortelle dere litt om plata først, for at Pelle Politibil er jo laget av Åge Magnussen. Og han bor jo i Bodø, så alle i Bodø har jo hørt om Pelle Politibil. Og denne opplesingen er av Lars Andreas Larsen, som jeg ikke visste hvem var, men han var tydeligvis på Nasjonalmuseet i mange år.
0: Nasjonalmuseet?
2: Teater, sikkert.
3: Han var på Nasjonalmuseet. Han hang mye rundt på Nasjonalmuseet.
2: Han hang mye der. Og han ser ut som en som hang på Nasjonalteater,
0: Ja, det ser jeg.
2: Altså, det her, han ser ut som David Bowie sin greve. Men jeg tenkte vi skal høre på et lite klipp fra Pelle Politibils jul.
4: Du ble den beste. Du skal alltid bare være min. Du er min kjære, kjære.
2: Kjære, kjære og verdens aller beste bil. Og jeg vil være din herre om det skulle være noe tvil. Det er da Pelle Politibils jul.
0: Wow.
2: Jeg tenker vi kan gå rett inn i neste klipp, egentlig.

0: Og det her er da det her,
1: er dette til barn?
0: Det her er til barn. Denne plata, jeg tror det basert på noe som Pelle på Tivoli-bøker. Nei, jeg vet ikke. For det fant alle ut. Jeg vet bare at det som da skjer er at Pelle på Tivoli er liksom, han er liksom hovedpersonen, men det handler liksom aldri om han. Det handler liksom om at som, han, skal få, han ønsker seg reservehjul til jul. That's it. Og resten er bare sånn, det er en sånn kid som driver og vil ha godteri, og han får ikke godteri. Og så er det en sånn fyr som ikke har råd til ting, og så synger de sånn, stakkars fattig mann, hva har du stelt i stand?
1: Åh, stakkars fattig mann, ass.
0: Og jeg bare sånn, jeg hørte igjen den platen her nylig, og det sånn, den gir de bare ikke mening. Og etter hver sang så er det en sånn høytoblæsning. Du kan ta tredje klipp av høytoblæsningen.
2: Strekk den ene handa ned i baklomma. Der får du tak i boksen, og så lurer hun den opp langs med siden. Som et lyn så begynner Janne å spreie den røde lakken utover frontruten.
0: Og det er bare sånne ting etter hver sang.
1: Ok.
0: Og jeg tror at det har gjort alvorlig og permanent skade til hjernen min at det her var alt jeg inntok i 4 år.
3: Jeg tror en dag så kommer det til å komme en seriemorder som dreper etter sanger på Pelle Politiet vil reservehjul. Ja. Da er jeg ganske sikker på at jeg vet hvem det er. Føler jeg meg rimelig trygg på at jeg kan bistå Pelle og gjengen
1: i å finne... Risser inn lyricsen fra dette her.
3: Ja.
0: Og alt dette kom, alt der traff meg her om dagen da jeg kjørte gjennom Hamar alle steder.
1: Ja.
0: For i Hamar har de også en fucking Pelle Politibil. Hva faen gjør han der? Han er ikke derfra.
1: Tror, det står en politibil.
3: Jeg tror Pelle Politibil på en måte er alle steder.
0: Nei, han er fra Bodø.
3: Jo, men jeg har hørt Pelle Politibil med Oslo-dialekt når jeg var liten.
0: Nei.
3: Jo.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si noe om dette.
0: Har du hørt Pelle Politibils julereservehjul med Oslo-dialekt?
3: Det er jeg ikke. Men jeg føler som kanskje det er... Kanskje, Pelle Politibil er alles, men reservehjulplata er bare Bodø. Kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, for jeg lurer på om de fikk hjelp av Bodø Domkor eller noe.
1: Det vil jeg tro, ass. Ja. De hadde ikke fått til det der uten hjelp.
3: Og det, du hørte at Bodø Domkor hadde vært og triksa litt inn i det her, altså. Da hadde Bodø Domkor skrevet over hele seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Neste sending så skal jeg ta opp den plata jeg hørte på etter jeg hadde min Pelle Politibils juleepisode, for da var det en annen enn som jeg også hørte på i noen år. Som heter Lillemus meg, som var en Askepott-gjenfortelling, som sluttet med at søsteren får øynene sine hakket ut av fugler.

0: Sommeren er straks over, men hvilke nyheter har egentlig skjedd i sommer? I år så er det 25 år siden Melafestivalen på første gang samlet Oslo til en feiring av musikk og kultur. Drømmen om å jobbe fra Bali kan være over for flere influensere og personlige trenere. For mange så er studielivet i gang, men hvorfor har vi egentlig fadderuke? God morgen, og vi er i gang her på Radio Nova på opplysningen for første gang siden sommeren. Det føles veldig godt å være tilbake, det lukter semesterstart. Men jeg heter Kaja, og jeg er ikke her helt alene. Jeg sitter her også med Ingrid.
1: Hei.
0: God morgen. Og Hanna Myhre.
2: Hei, hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Som sagt så lukter det veldig semesterstart, eller en ny høst for mange. Hvordan er det å være tilbake i studio, Ingrid?
1: Veldig bra. Jeg merker at det har vært en liten stund nå, men jeg har gledet meg veldig til å komme tilbake også. Så det føles veldig bra.
0: Ja, så bra. Tilbake litt rutine, kanskje. Mm. Har du hatt en bra sommer?
1: Ja, veldig. Jeg har hatt en skikkelig sånn Norge-sommer. Så, ja, så. Det er det jeg har gått rundt og mast om de siste dagene, at Norge-sommer er best.
0: Ja, det er sant. Hvertfall når det er VM i... På sommer?
1: Absolutt.
0: Ja. God stemning. Hva med deg, Hanna?
2: Ja, alt jeg har fått med meg i sommer er jo at det har vært VM i fotball.
0: Ja.
2: For jeg har vært i Oslo i sommer, hatt en Norge-sommer jeg også. Jeg har sett utrolig mye fotball. Men dette er jo også første høsten jeg ikke er student, som noensinne. Så det er litt rart.
0: Men du er jo tilbake på jobb, du.
2: Jeg er tilbake på jobb, og det er litt stas, fordi at når jeg nå er ferdig på jobb, så er jeg ferdig på jobb. Så det er første gang jeg har opplevd å ikke ha akademisk press hengende over meg alltid hele tiden. Og det er litt deilig.
0: Ja, det skjønner jeg. Litt mindre press, det unner jeg deg.
2: Ja, det er deilig.
0: Ja, det er godt.
2: Hva med deg, Kaja?
0: Jo, jeg er veldig gira for å være tilbake. Det er godt å komme inn i rutiner for meg også. Men det er mye, så man merker at det blir en hektisk høst. Men da går tiden veldig fort også. Da har man det gøy på veien. Ja, så jeg tror det blir en veldig bra høst.
2: Ja, jeg har håp, ja.
0: Ja, det er godt. Jeg har også vært i Oslo en del i sommer, fått med meg VM. Vært i Oslo ganske lenge nå, og så har jeg vært en tur i Arendal ganske lenge da. Så da har jeg fått norsk sommer, ja, også.
2: Det er lite som er bedre.
0: Det er lite som er bedre enn å bare slappe av og bare lese en god bok. Nei, men vi skal videre i neste sending, men før det så skal vi høre på litt musikk. Da skal dere høre på 100 gode grunner.

0: Og der hørte du Kord Fløyel med 100 gode grunner.
1: Opplysningen
2: hver fredag.
3: Du skal si 10-11.
4: Nei, men hvis opplysningen hver fredag 10-11 på Radio Nova.
3: Ja, ok, ja, den er fin.
0: Yes, og du hører på opplysningen her på Radio Nova. Og nå skal vi snakke om en nyhetssommer. Sommeren består jo ofte av en slags agurktid, hvor det ikke skjer like mange verdifulle nyheter. Men vi har funnet et par som kanskje har trukket frem litt nå i sommer. Det første vi skal snakke om er Arendalsuka, som skjedde for cirka en uke siden. Hva er Arendalsuka, Ingrid?
5: Ja, det er jo ifølge dem selv en demokratifestival. Så det er jo et møtepunkt hvor både ungdomspolitikere, politikere, de som jobber i ideelle organisasjoner kanskje, kan møtes, fremme sin sak, diskutere, være med på seminarer. Og, ja, det er helt tatt ganske sånn. Vi gikk som et ganske gøy sted å være, holdt jeg på å si, hvis du er i den verden. Det er sånn jeg har forstått det, holdt jeg på å si.
0: Ja, altså jeg er jo fra Arendal, så jeg på en måte vokste opp med å dra ned dit på slutten av sommeren hvert år når skolen er i gang, så det er egentlig litt mer sånn skolestart for meg. Så vi må ned dit. Det er en obligatorisk nesten å dra ned og kikke. Så det er veldig mange forskjellige boder, blant annet, med masse organisasjoner og de politiske partiene. Vi ble kanskje litt mer lokket av gevinstene man fikk da man kom til disse bodene. Blant annet popcorn og drops, og de lokker inn.
5: Ja, 100% klistremerker.
0: Ja, ja, alt sammen.
6: Penner.
0: Popcorn. Alt det. Men de tar også og informerer deg med veldig mye informasjon, da. Så det er en plass for oss å... Den vanlige befolkningen kan komme og få mer informasjon om de som driver med politikk og organisasjoner i Norge. Da.
5: Så det er ikke et lukket arrangement. Du kan på en måte bare møte opp og henge der og liksom se hvem som har mulighet til å snakke med deg. Og,
0: ja.
6: Mm. Og egentlig, jeg trodde det var et lukket arrangement.
5: Ja, også.
0: Ja, altså, til og med på Arendal Kulturhus da, så pleier de å ha sånne partilederdebatt og sånn. Og det er også åpent for alle, så lenge man får plass.
6: Kanskje det er det man skal gjøre neste sommer.
0: Ja. Det skulle vært der i fjor, da var det kanskje litt mer spenning i salen. Men,
6: Ja, da var det valg.
0: Ja. Ja.
5: Hallo, jeg snakker om Norges ferie. Arendal er rett der.
0: Ja.
5: Ikke langt unna det?
0: Nei, absolutt ikke.
6: Vakre Sørland.
0: Ja, du kan komme og sove hos meg, hvis du ikke vil ha hotell. Det er det som regel opptatt denne uka. Men ja, så det har vært Arendals uka. Blant annet så var Malala der.
6: Ja, hun føler jeg at vi hørte veldig mye om i en liten periode, og så sluttet jeg i hvert fall å høre om henne frem til nå i sommer.
0: Ja, hun måtte forsvant litt, men så har de da prøvd å få henne til Arendalsuka veldig mange år, så hun var der fredag for en uke siden på en panelsamtale, og ja, utforska Arendal, rett og slett.
5: Jeg så også at Arendalsuka, den har ikke jeg lest før, men at de... hvert år, eller hvert fall på det 9. år i år, har publisert en sånn tillitsundersøkelse. Så det norske folkets tillit til media, styremakter, organisasjoner og så videre. Så de kunne jo melde at det har ikke vært noen særlig endring. Og det, sånn, det tar jeg som et kjempegodt tegn, jeg. Det er kjempeflott.
6: Ja, ingen, som man sier, ingen nyheter er gode nyheter, på en måte. Ja. At ingen endring er god endring.
5: Sånn, jeg gikk inn på den, så det har gått opp litt grann på... organisasjonslivet, ideelle organisasjoner, tilliten til dem, men resten av SD så ut som det har gått tilbake litt på hele linja, men ifølge dem så var ikke det signifikant, som i forskningens verden betyr at det er ikke noe liksom.
6: Det er ikke noe å bry seg om. Det er ganske deilig. Jeg har alltid sett for meg at Arendalsuka er en litt sånn sommerleir for politikere og organisasjoner og sånn.
0: Ja, det er på en måte kanskje en litt soft start på høstens jobb. På en måte. Man møter og prater om de tingene man vil jobbe for i løpet av høsten, da, i tillegg. Og de sakene alle organisasjonene står for.
6: Og kanskje litt om fotball-VM.
0: Og kanskje litt om fotball-VM også. Da. Catch up på det som har skjedd i sommer. Noe annet som har skjedd i sommer. Det har vært veldig varmt i store deler av Europa. Det har ikke vært så varmt i Arendal, bortsett fra 2 uker i juli. Men andre vei så har det vært det.
6: Ja, det har vært kjempemye skogbranner og hete, og det har vært litt, eller jeg var på seilferie, og da var det veldig mye storm, så det var liksom generelt sett bare mye vær for meg i sommer i hvert fall. Og i Oslo også var det utrolig varmt.
5: Ja, absolutt. Jeg var jo en del i Oslo, så jeg merket at dette her, jeg skjønner ikke på de som reiser til liksom Sydeuropa nå. Liksom, jeg hadde ikke overlevd, tror jeg faktisk.
6: Jeg overlevde.
5: Du overlevde? Flott.
6: Det var så vidt, men jeg overlevde.
5: Ja. Hvor var det?
6: Hellas.
5: Å, herregud.
6: Det
5: perfekt.
6: Var varmt.
5: Ja, ja, ja.
0: Hvor varmt?
6: Jeg husker ikke. Jeg tror vi lå på over 40 et par dager.
0: Ja.
6: Det er ganske varmt. Men det er jo en av de varmeste sommerne vi har hatt sånn på jorda. På lenge.
5: Jeg vet, det er jo spesielt Europa som blir varmere raskest. Og jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men noe av det har å gjøre med at kontinent blir raskere fortere enn havet, på en måte. Men det finnes jo andre kontinenter, så jeg vet ikke 100% hva...
6: Vi er jo et lite kontinent, så altså det tar kanskje kortere tid å varme opp.
5: Ja, ja. Ja, men det glemmer man.
6: Det er min uneducated guess.
5: Det er i hvert fall, jeg ser i hvert fall at ifølge Reuters, da, så har Europa økt gjennomsnittstemperaturen sin på 2,5% siden liksom før fossil brensel. Mens 1,5 det er liksom det globale, det er det globale gjennomsnittet. Så ting skjer jo raskere her, og man er jo ikke nødvendigvis så godt forberedt.
6: Jeg håper de snakket litt om klimaendringer på Arendalsuka også, etter denne sommeren vi har hatt nå.
0: Fordi... Jeg vil ikke tro.
6: Ja.
0: Ja, det håper jeg.
6: Ja, i fjor også var det jo kjempevarmt.
0: Ja, det var det.
6: Så det blir bare varmere og varmere, og så glemmer man, for eksempel da jeg vokste opp, så var det kjempemye snø i desember i Oslo, for jeg er fra Oslo. Og når jeg sier det til folk som ikke har vokst opp i Oslo, at det var kjempemye snø i Oslo i desember, så er de sånn, åja, hæ? Fordi at det pleier ikke å være sånn mye snø, hvit snø, det er bare slaps i Oslo nå.
0: Ja, det er sant. Jeg føler at sånn før jul, så er det nesten mer julestemning når det regner. Og det sier litt om hvordan jula har vært de siste årene, da, hvor varmt det har blitt i landet.
6: Mm. Det er liksom... Jeg føler at sommeren min har vært liksom ikke egentlig preget av så mye annet enn vær og fotball.
0: Nei, det har vært store nye spill, altså. Så da har vi i hvert fall fått oppsummert noen av de viktigste tingene som har skjedd nå i sommer.

0: Og du hørte Edel med Make It Happen.
1: Men det kan vi ikke gå for mye inn på, for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve å være litt nøytral.
2: Opplysningen. Vi tar opp alle de nyhetene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
0: Mele-festivalen fyller 25 år. Bioopplysningen har tatt en prat med pressesjef.
3: Et samfunn som er varmt og inkluderende og raus, tenker jeg er det som er liksom viktig.
4: Hva er det som har vært mest uventet som har skjedd i løpet av de siste 25 årene?
3: Oi.
0: Oslo Mela er en festival som feirer fellesskap og det kulturelle mangfoldet i Oslo. Under årets festival kan man høre blant annet kubansk rap, palestinsk indie-musikk og sørasiatisk pop, ifølge festivalsjef Ashley Shiri. I år så fyller festivalen 25 år. Helt siden 2001 har festivalen satt kulturelle spor. Her har kjente artister som Karpe, The Quickstyle og Nico Vince opptrett i starten av sin karriere. Hensikten har vært å formidle og styrke kunstneriske uttrykk som har kommet til Norge gjennom migrasjon og innvandring. Vi har tatt en prat med pressesjef Tonje Finvold Lacher om hvordan Mele-festivalen funker. Hva var egentlig utgangspunktet da dere startet festivalen? Eller hva er liksom meningen med festivalen?
5: Nei, det var jo på 70-tallet så begynte det å komme veldig mange arbeidsinnvandrere til Norge, særlig fra Pakistan, som kom hit for å få seg jobb. Og som man ser når man er ung, man bosetter seg der man får seg jobb, og henter jo familie, eller gifter seg og får barn, og man blir på en måte i det landet man flytter til. Og så var det jo, på den tiden, var det jo et tilnærmet ikke eksisterende tilbud for norsk-pakistanere, hvor de kunne oppleve sin kultur. Og så var det da tanken bak var å starte, da som sagt Mela, som en festival hvor norsk-pakistanere kunne oppleve sin kultur, men også hvor nordmenn kunne oppleve pakistanernes kultur, for det er minst like viktig. Fordi at når du kjenner folk og bor sammen med folk eller jobber med folk og ikke vet hvilken musikk du hører på, hvilken bøker de leser, eller filmer de ser, så blir det på en måte, du blir aldri kjent med dem ordentlig. Sånn at for Mela var tanken at kunst og kultur er en måte å bli kjent med folk, det er et antirasistisk arbeid. Ja, så det var egentlig litt det tanken bak.
0: Har festivalen forandret seg da en del siden den gangen?
5: Det stemmer. Altså, i 2001 så var jo festivalen i Vatlandsparken, og året etter så flyttet man da til Rådhusplassen, som på en måte er liksom hjertet i Oslo Storstue, som man kaller det for. Og der var jo begynt fortsatt. I 2002 så var det også bare mer sørasiatisk kultur, men så utvidet man, for man skjønte jo at det er jo Oslo er jo ikke bare nordmenn og pakistanere eller sørasiatere. Det er jo mange flere også som bor her, så da begynte man å utvide med andre kulturuttrykk fra andre land også. Og det var jo da afrikanske land og da latinamerikanske land. Så nå er det vi mer på at vi viser da kanskje kunst og kultur fra det globale sør da, som har kommet til Norge gjennom migrasjon og innvandring.
0: Kan også se på tidslinja at det er et ganske store artister også, sånn som Karpe, Nico Vince, Admiral P. Når du ser på de 25 årene, hvilke år eller hendelser synes du er sånn spesielt viktige, annet enn kanskje Karpe?
5: Ja, altså da må man jo nevne, tror jeg, nå er vel Nico Vince plateaktuell i disse dager, sånn at de sto jo på scenen på Mela for første gang i 2009, og da kalte de seg for turister i Norge. Og så kom de vel tilbake som Envy året før de ga ut Am I Wrong? Og det er også ganske kult å tenke at de har liksom vært da helt fra de var ganske unge. Og så har vi har jo hatt store, altså legendariske artister også, sånn vi har hatt Huma Sakela, vi har hatt Manu Chao, Harry Belafonte, som er på en måte store musikklegender, og som har kommet til Mela fordi at det som også har vært Mela helt fra starten er at det er en gratis festival, altså det skal være tilgjengelig for alle. Vi mener jo at kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, uansett hvor mye penger du har, eller hvor du bor, eller liksom. Og det er, de har likt da den filosofien til Mela om at vi skal skape møteplasser på tvers av bakgrunn, kulturer, generasjoner. Og det gjør at disse store artistene har kommet til Oslo og til Mela. Eneste, liksom, det er det som er deres bakgrunn, for de liker tanken bak festivalen og det den står for, og deres, og vårt formål da.
0: Men har dere da på en måte også på veien møtt noen motstand eller kritikk?
5: kanskje ikke så mye sånn, så i motstand er jo, jeg er jo på, motstanden vår kanskje ligger litt i at vi er jo offentlig finansiert, så det er jo alltid en kamp om pengene. Og siden vi også er gratis, vi har ikke billettinntekt, vi vil heller ikke ha, vi vil ikke selge billetter, vi vil at vi skal være gratis. Og vi mener at det også er viktig for å ha den møteplassen vi har skapt. Så det gjør det jo vanskeligere når vi på en måte offentlige støtteordninger blir strupa på en måte, så er det vanskeligere for oss å holde det gående på en måte sånn. Og så har det jo, men jeg tror ikke det har vært så mye kritikk egentlig, men jeg tror alle egentlig synes det vi har fått til er ganske bra.
4: Føler du at Oslo eller Norge da har blitt mer mangfoldig siden Mela startet?
5: I hvert fall mer, jeg tror jeg den mangfoldet har blitt mer synlig. Og det tenker jeg er veldig viktig, for jeg tenker også både Oslo som by er jo en veldig mangfoldig by. Det bor jo, vet ikke hvor mange forskjellige nasjonaliteter og sånt, men jeg tenker mangfold er jo, vi er jo veldig mange som bor her, og veldig mange som gjør ulike ting, og som har ulike interesser også, så jeg tenker det er veldig viktig at man viser alt det byen består av på en måte. Og jeg tenker også Norge har blitt mer mangfoldig, jeg tenker at det er veldig bra. Jeg tenker liksom det er det som styrker oss som land på en måte, og som nasjon, at vi har et samfunn som er varmt og inkluderende og raust, tenker jeg er det som er liksom viktig.
4: Når dere skulle sette sammen jubileumsprogrammet, var det noe spesifikt dere ønsket at artistlista skulle si?
5: Ja, vi tenkte jo først sånn, ok, var det gøy å hente tilbake kanskje noen av de store artistene som har vært der tidligere, og så satt vi oss litt ned og begynte å tenke litt en gang til, og så fant vi at altså, dagens generasjon, mange av dem har jo på en måte vært på Mela siden de var bittesmå, og har kanskje nå blitt voksne selv med egne barn som de tar med seg. Og vi har jo også veldig mange ungdommer som kommer, og så fant vi at vi egentlig lager et program som på en måte både kanskje hyller litt det som har vært, men ikke minst som er, ser litt fremover, og som også er på en måte her og nå, hvis du skjønner. Altså det er jo, fordi at det er jo ikke, hvor spennende er det for mange, eller 14-15-åring å komme og se noe som var stort for 20 år siden på en måte. Det er liksom, så vi prøver heller nå å ha boket artister som er kjempestore nå, pluss da unge talenter som vi tror kanskje også vil være med å prege fremtiden da. En av headlinerne på lørdag er jo Miss Pooja. Hun har nå vært artist i 20 år, og hun er på en måte en av verdens største Bhangra-artister. Og hun er også en kvinne, og hun har liksom gjort den Bhangra-sjangen er veldig stor, så vi er veldig, veldig glad for at hun kommer, og det er litt gøy at hun kommer da i jubileumsåret. Og så har vi også et band som heter Sistema Solar, som vi har fikk senest i dag, fikk en sånn takkemail fra en spansk lærer som har prøvd å få dem til Norge i mange år, og prøvd å liksom lobbe med alle mulige festivaler for å få dem til Norge, og de skal spille det også da på lørdagen, og det er et kolumbiansk band, som spiller litt sånn karibisk elektronisk musikk, isped, litt sånn tradisjonsmusikk da. Så det har altså vi prøvd å få til lenge, og så er det veldig gøy at de liksom endelig klaffer det.
4: Hva er det du håper at en person som kommer på Mela sitter igjen med etter festivalen?
5: Altså jeg tenker at det vi egentlig sier på Mela, er en ting er at du får en god musikkopplevelse, kanskje at du opplever kanskje en ny musikk du aldri har opplevd før, eller at du opplever en ny artist som du kanskje har lyst til å høre mer på, men jeg tenker det viktigste er kanskje at du føler at du er en del av et fellesskap. Fellesskapsfølelse, jeg tenker det er ganske viktig i disse tider. Det er mye polarisering, og det er mye liksom skape litt sånn kløfter mellom folk, så jeg tenker at det er veldig viktig at man da kommer sammen, rett og slett, så jeg tenker at det er det viktigste egentlig.
4: Hva er det som har vært mest uventet som har skjedd i løpet av de siste 25 årene?
5: Oi. Det er vel kanskje også de gangene vi har fått artister som vi har liksom vet er vanskelig å få tak i, som er såpass store, og så plutselig så, ja, de kan, de kommer. Og da er det liksom sånn full jubel på kontoret selvfølgelig. Og så blir vi jo også hver gang, sånn som i fjor så hadde vi jo en artist, og jeg tror vi, da hørte vi liksom rykter om at det må nesten være 50.000 her på Rådhusplassen, så når vi klarer å trekke så mange folk, det er bare veldig, veldig gøy, rett og slett. Da ser vi liksom at da, alt det vi har jobbet for, det er liksom bare verdt det.
4: Reporter i den saken var meg, Kaja Nilsen, og vi snakket med pressesjef Tonje Laher. Wow.

0: still a rush, keep on walking.
1: Du, Farin med Jaipur.
2: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
3: Jeg beklager å måtte fortelle at du er ignorant.
2: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
3: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
2: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
1: Nå skal vi ta turen videre til Bali. Der er det veldig populært at influensere og personlige trenere gjør sine profiler om til en egen livsstil på Bali. Og dette er noe som myndighetene på Bali reagerer veldig på. Hvorfor det, og hva betyr det egentlig? Fordi Bali har lenge vært et slags paradis for disse influenserne og personlige trenere. Og mange gjør dette etter videregående, eller gjør det litt senere i livet. Og jeg skjønner veldig mange som har lyst til å dra til Bali, som er et såpass ferieparadis, og gjør disse slags retreatene da. Men på TikTok så kan du få videoer som det står «Bli personlig trener på Bali», «Kom hit for å bli den beste versjonen av deg selv», eller en slags reklame for 12 ukers retreat på Bali da. Dette er noe de på Bali har lyst til å stramme inn, for det er jo som regel folk som ikke er fra Bali som reklamerer for dette, og tjener derfor penger selv på turisme til Bali. Og derfor har de da begrenset til at det er veldig mange som blir sendt hjem dersom det er hensikten deres å gjøre dette på Bali da.
4: Ja, ikke sant? Så hvis du ikke skal være på ferie, så må du hjem?
1: Ja, rett og slett. Hvis du skal være der lengre, så kan du få et visum som innholdsskaper, en egen kategori. Mm. Og hvis du bruker det til å reklamere for deg selv og dine egne aktiviteter, så blir du fort kastet ut av landet.
4: Jeg ser også at det gjelder jo også egentlig alt som er jobb, og det gjelder også å være frivillig. Så da må du... Ja, da må du ha et eget visum for det også. Men det er kanskje spesielt disse influenserne de tenker på da.
1: Ja,
4: altså, jeg føler vi glemmer litt også at sånn, Bali ligger jo i Indonesia, som er verdens største muslimske land, eller det landet med flest muslimer i verden.
1: Mm.
4: Og Bali er jo bare en av øynene, og noen av øynene er jo mer konservative, og kanskje noen av de influenserne reklamerer på en måte som ikke nødvendigvis ligger i indonesiske... indonesiske verdier da. Så jeg skjønner jo litt at de ønsker å stramme inn på det.
1: Ja, absolutt. Og da blir det på en måte hele influenserne som lokker turistene, som selv oppholder seg på et turistvisum. Så det blir jo noe annet enn de som faktisk er fra Bali og vil ha folk som kommer på besøk da.
4: Mm.
1: Så det blir en helt annen måte å tjene penger på.
4: Ja, det blir jo veldig mye. Da blir det sikkert ikke så veldig mye igjen for resten av landet da. På en måte deres aktører, små business og alt det der.
1: Ja.
4: Og du bor liksom på sånne retreats, som du sier da.
1: Mm.
4: Liksom, midt ute i Gok, alt det på siden du bor. Det blir litt som de, når det kommer liksom en tysker med liksom en svær sånn campingvogn, og så har de med seg sitt eget vann, og liksom de kjøper ingenting, på en måte. Det er jo litt stereotype da, men se for deg liksom det bra at de er overalt, på en måte.
1: Ja. Da blir det ingenting igjen til de som bor der.
4: Ja, fordi jeg vet jo at noen land så må jo influensere også skatte, fordi de tjener penger og er bosatt i landet. Amerikanere, hvis du er amerikansk statsborger og tjener penger, altså jobber i utlandet, så må du likevel skatte til USA, som er en interessant ting i seg selv. Men jeg, altså, i Emiraten også, i Dubai, så er det også ganske mange influensere. Og de har allerede et eget influenservisum, som de har andre typer skatter på, sånn måler skatter på en annen måte enn det de gjør på arbeidsvisum for eksempel. Fordi at de har sett at det kommer så mange som drar inn så mye, at dette her må de jo. De kan ikke bare bo der gratis, på en måte.
1: Nei, jeg har også sett det at de på en måte klarer å lage et skille mellom de som drar til Bali og på en måte reklamere for reiselivet der. Det skal liksom gå fint, men så lenge de ikke tjener penger til seg selv, det er da denne styrken kommer og måte, tar disse influenserne.
4: Ja, for da blir du blir regelrett sendt hjem, på en måte.
1: Ja, det blir det. Jeg har sett at det var 342 personer siden januar i år har blitt sendt hjem, og dette fra 60 ulike nasjoner.
4: Det er jo ganske mange.
1: Ja, det er jo det. Og de har laget en egen styrke som heter Dharma Devata, som går rundt i disse mest populære byene, og på en måte prøver å finne dem som driver med disse aktivitetene.
4: Oi. Altså, jeg skjønner det jo på en måte. Altså hvis det er, hvor mange var det, 365?
1: Ja, 300, ja. Rundt der.
4: Hvis det er i overkant av 350 som kan bli sendt hjem, tenkte jeg så mange influensere som er der, og som da kanskje ikke tjener inn noen penger i det hele tatt til lokalsamfunnet, og som endrer på en måte kanskje litt av kulturen, kanskje de ikke har like mye respekt for miljøet, eller jeg vet ikke. Altså, jeg vet at i Norge for eksempel, så er det jo fullt av influensere som må bli hentet ned med sånn redningsmannskap fra Trolltunga, fordi at de ville ha solnedgangen der, på en måte. Så hvis det er en sånn type ikke-forståelse for miljø og naturen, så er jo det også et problem, på en måte. Så jeg skjønner jo at de må stramme inn hvis det er 350 pluss stykker som kan bli sendt hjem.
1: Ja.
4: For det er jo folk igjen.
1: Ja, det er det absolutt. Jeg lurer på hvordan den prosessen er, om de banker på døra til disse retreatene, er sånn, kan vi se visumet ditt? Hva gjør du her? Jeg vet ikke helt nøyaktig hvordan de gjennomfører den undersøkelsen, eller sånn.
5: Jeg lurer også på hvor vanskelig det er å oppnå et arbeidsvisum, da. Eller at det er influenservisumet. Ja. Fordi, på en måte, hva blir den reelle forskjellen der, hvis ja, du har det visumet, på en måte? For ja. Da vil du fortsatt være litt samme situasjon, at du tjener penger, da. Som, men, ja.
4: Ja, altså, jeg vet jo, i de landene jeg har bodd på hotell i, hvor jeg har trengt visum, så er det jo sånn, det er jo ofte at hotell ber deg om å skanne passet ditt, eller noe sånt. Og da ber de jo også ofte om visumet, for de vil jo ikke at folk som ikke har oppholdstillatelse skal være på hotellet. Så det kan jo være at de har registrert altså alle gjestene med visumet sitt, og så ser de an om det liksom tjener penger eller noe sånt. Jeg vet ikke.
5: Ja, sånn, ja.
4: Det er jo på en måte mindre rart enn om du banker på og er sånn, hei, kan vi få se passet ditt? Men jeg vet ikke, det er jo veldig mange som drar til Bali.
1: Ja, det er jo det.
4: Og som er der veldig lenge.
1: Ja.
5: Mange nordmenn også, vil jeg tro. Skandinavien, ja. Liksom.
4: For du drar liksom ikke på en ukesferie til Bali ofte. Nei. Det er jo langt unna for Norge, i hvert fall.
1: Jeg skjønte det er mange som gjør sånn X-vil og X-vak på Bali.
4: Mm.
1: At det er jo på en måte et slags nettstudie, da. Men så tar man da og gjennomfører det i klasserom på Bali.
4: Oi!
1: Mm.
5: Ja, det er en greie.
1: Altså, det virker jo selvfølgelig kjempekult, men det er jo da dumt hvis disse norske lærerne som er der, da, at det er de som tjener pengene, og ikke de som jobber på Bali. Men jeg vet ikke helt hvor den grensa burde gå.
4: Nei, for det er vel noe, nå bare syns jeg og gjetter jeg og sånn, men hvis du skal leie lokaler, så burde du jo på en måte betale et eller annet form for skatt eller noe sånt.
1: Ja.
4: Fordi de der, altså influenserne, eller sånn digital nomads og sånn, de kan jo jobbe fra PC-en sin fra et eller annet hostel, et eller annet sted, og da trenger de ikke nødvendigvis, altså du trenger jo ikke et kontor for å liksom være influencer.
1: Nei.
4: Så det er litt vanskelig å regulere dem, vil jeg gjette.
1: Ja, det blir litt sånn, hvor går grenser mellom måte å vise innhold fra Bali, og hvordan man tjener penger for å komme seg dit.
4: Ja, har noen av dere vært på Bali?
5: Nei.
1: Aldri. Jeg har en venninne som var der i sommer. Det så veldig bra ut, altså. Hun var der i 2 uker, tror jeg.
4: Ja, ikke sant?
1: Ja.
4: Det ser jo kjempefint ut.
5: Veldig, veldig, veldig.
4: Så jeg skjønner jo at influenserne har lyst til å influense derfor, ja. Også. Det er jo et utrolig vakkert sted.
1: Mm. Og venninnen min sa også at det føler seg veldig måte, frisk når man kommer tilbake igjen. Fordi man bader, man er i sola, man spiser smoothie bowl hver dag. Ja. Men kanskje man blir en bedre versjon i 2 uker, på en måte. Jeg vet ikke.
4: Ja, frukt gror faktisk der.
1: Ja.
4: Men vent, ok, bare en liten throwback sånn på slutten av samtalen her. Var det, sa venninna di at det var veldig varmt i sommer på Bali?
1: Det var veldig varmt. Veldig, veldig varmt.
4: Sånn hetebølgevarmt?
1: Mest sannsynlig var det veldig varmt, men jeg vet ikke hvor hetebølgevarmt det var.
4: Kanskje det er dit man må ta neste års sommerferie.
1: Skal vi boke nå?
4: Hvis det er 30 varmegrader i Norge uansett, så kan vi jo dra til Bali.
1: Ja, jeg liker gjerne å dra til Bali.
4: Ja, jeg synes vi skal boke nå.
1: Ja.
5: Det er et godt poeng, for jeg vil heller liksom egentlig bade i Bali enn liksom med Tjuvholmen. Sånn egentlig.
1: Ja, jeg tror jeg er enig.
4: Ja, da gjør vi det.
5: Det kan se sånn ut, altså.
1: Jeg går inn på Norwegian nå, hvis man kommer seg til Bali med Norwegian.

0: Trenger ikke hun når jeg kan? Av Mats, nei, av Marie Dalane.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
6: Hver eneste fredag. Og vet dere noe som skjedde forrige fredag, eller?
0: Fadderuke.
6: Det var fadderuke! Jeg har aldri opplevd fadderuke, for jeg studerte i utlandet.
0: Aldri?
6: Nei, fordi jeg tok master i Oslo. Men masteren min hadde ikke fadderuke. Mm. Så vi lagde liksom vår egen, men jeg har ikke opplevd den å være ny i byen og få liksom i hermetegn tvungne vennegrupper som skal ta med meg rundt på fors og på bli kjent leker og rebus og alt annet toga party, spørsmålstegn.
7: Det er en greie, i hvert fall på HF.
0: Ja, vi hadde det.
6: Så dere to har begge to opplevd en fadderuke? Mm. Eller to?
0: Ja, to.
6: Hvordan er det?
0: Jeg synes det er veldig gøy. Altså, det er jo litt intens uke, absolutt. Fordi man skal jo være overalt hele tiden. Ja. Og så forventer jo mange at man skal drikke alkohol. Så det blir jo et slags press uten at man egentlig må.
6: Ja, ja, ja.
0: På mange måter, men jeg synes det er kjempegøy. Vi hadde masse rebusser når jeg var fadde barn. Og vi var i leilighetene til folk, og de viser oss rundt både her på Majorstua, ved skolen, Grünerløkka. Så man blir litt tryggere i byen da, denne uka.
7: Mm. Ja. Ja, men min var veldig bra. Jeg hadde jo min når jeg var 19. Det var, for at de var veldig, veldig flinke, de fadderne, for at det var en veldig sånn god blanding av drikking og også mer sånne ting som foregikk på dagtid, hvor man kunne bli mer kjent. Og så også det med å liksom være i leilighetene til hverandre, det tror jeg er veldig fin. Ja. Det tror jeg er ganske bra, altså.
6: Ja. For, er dere fortsatt kjent med folk dere var i fadderuke i?
0: Ja. Ja, faktisk. Vi har en liten vennegjeng nå, et år senere.
6: Ja.
0: Så vi er gode venner.
6: Ja, for jeg har jo som sagt ikke egentlig opplevd fadderuke. Jeg har jo vokst opp i Oslo, og vokst opp i et område hvor det er mye fadderbarn og fadderleker og sånn. Så jeg har sett det litt på avstand, men jeg har ikke egentlig opplevd det. Så jeg lurte litt på hvorfor vi egentlig har fadderuke, og hva greia er. Og da fant vi ut at fadderuke er en kjempelang tradisjon. Så jeg har laget en liten sak om det.
5: Forrige uke fylte Oslos gater seg med folk fra hele landet i det som for det utrente øyet kan se ut som en festival. Og i noen tilfeller kan det også føles ut som en festival. Men det er ikke hvem som helst som står på bussen og synger av full hals, eller står i lang kø utenfor et utested. Det er nye, spente studenter som i noen tilfeller opplever storbyen for første gang. Det er fadderuke. Enten du var en del av gjengen som sang på bussen på vei til ditt femte utested den kvelden, eller var en av de som sto på bussen og irriterte seg over de unge og lovende, så skriver du deg inn i en lang historie. En historie som går hundrevis av år tilbake i tid. Innvielsesritualer til utdanningsinstitusjoner kan nemlig spores tilbake til antikken, da de brukte ritualer for å markere at du gikk inn i den eksklusive gruppen med studenter. Disse innvielsesritualene er langt unna de vi har i dag. Men vi kan faktisk se tegn til fadderuka allerede på 1400-tallet, og i det som kalles behøvling. Ok, så. Behøvling på 1400-tallet foregikk i tre steg. Steg 1. Den nye studenten skulle få smurt skitt i ansiktet, bli iført en fillete kappe og satt på et horn i pannen. Han skulle gi opp noe av sin verdighet i dette steget. Steg 2. Her kommer behøvlingen inn. Den nye studenten blir lagt på en benk, og de eldre studentene brukte en høvel uten blad for å vaske den nye studenten. Hornene ble slått av, og kappen ble dratt av. Steg 3. Man heller vin, såkalt gledens vin, over hodet på studenten. Man legger så salt på tungen hans, kalt visdommens salt. Alt det før han immatrikuleres, altså skrives inn i studentregistret. Og da? Ja, Da er han ferdig. Eller ikke helt. For da skulle den nye studenten spandere en fest på de eldre akademikerne og studentene til stede. Behøvlingen skulle symbolisere at vi gikk fra ulærd til lærd, og ble en del av universitetets fellesskap. Noen mener faktisk at behøvlingen er starten på både russefeiringen og fadderuka. Nå har vi jo heldigvis litt annerledes ritualer i dag, for mye har jo skjedd siden 1400-tallet. Men noen ting har bestått. Feiringen og festen, og innvielsen. Studenter har festet og feiret i matrikuleringen i flere hundre år, og like lenge har de voksne prøvd å forby det. Feiringen ble offisielt avskaffet i Danmark-Norge på 1700-tallet, men det stoppet ikke studentene fra å feire. Noen av ritualene ble borte, men festen, ja, den ble værende. Da Norges første universitet, Universitetet i Oslo, ble etablert i 1811, ja, da feiret man de nye studentenes immatrikulering. Og her kan du kanskje kjenne igjen både fadderuke og russefeiring. For nå hadde mange av de behøvlingritualene blitt borte. Men festingen var igjen. Og de nye studentene ble markert med en rød prikk for å vise at de enda ikke var trådd helt inn i de studerendes rekker. Kanskje er det derfor mange har røde russebukser? De nye studentene skulle spandere festen på de eldre studentene og de eldre akademikerne. Så etter hundrevis av år med fadderuke og hundrevis av år med de voksne som vil gjøre det ulovlig, hvorfor er det da ikke ulovlig? Jo, det kan være fordi myndighetene egentlig ser at fadderuka har en egenverdi. Så mye egenverdi at fadderuka faktisk fikk lov til å holde litt på i de fleste studentbyer under koronapandemien. Doktorgradsstipendiat Marius G. Wigen skrev i artikkelen sin «Å drikke seg til studentkompetanse» at fadderuka er en viktig del for å få kompetanse til studier. Ikke den formelle studiekompetansen, men den uformelle studentkompetansen. Som for eksempel hvilken buss man skal ta, hvor det er best å lese på campus, eller de kuleste stedene å feste. En kompetanse man trenger for å få en vellykket studiehverdag. Fadderuka er også et viktig integreringstiltak. Man blir kjent med folk og med byen man skal studere i. Man finner kanskje ikke sin nye bestevenn i fadderuka, men den første forelesningen kan plutselig bli veldig mye mindre skummel. Det er en viktig arena for å skape samhold, men også skape eksklusivitet, litt som på 1700-tallet. Bortsett fra at i dag gjør vi det gjennom for eksempel linjeforeninger. I dag blir du nok ikke vasket med en høvel uten blad når du blir ny student. Du slipper nok også å spandere hele festen på de eldre studentene. Og det er drevet på en litt annen måte enn før. Tidligere var det ofte organisert av studiestedene. I dag er fadderuka et system av studentdrevne, frivillige og dugnadsbaserte aktiviteter som har som mål å innlemme de nye studentene inn i et studentfellesskap. Det er drevet nedenfra og opp, ofte av studenter og for studenter. Men formålet er fortsatt det samme som det var på 1400-tallet. Å innlemme nye studenter til fellesskapet. Så uansett om du var en av de nye studentene som lekte bli kjentleker forrige uke, eller en av de voksne som irriterte seg over at byen din ble tatt over av de nye studentene og deres ungdommelige energi, kan du trøste deg med at du ikke er den første som opplever dette. Langt ifra. Du skriver deg inn i en flere hundre års lang historie med festende nye studenter og voksne som irriterer seg over dem.
0: Reporter i denne saken var Hanna Myhre.

0: til universitetene.
1: Radio Nova.
2: Er læreboka i ferd med å forsvinne? Akademisk frihet i Sverige.
3: FPU-leder trekker seg et varsel. Studentøkonomien blir stadig strammere.

0: Der hørte du Mari Dalane med «Trenger ikke hund når jeg har han».
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
3: Universitetet i Oslo.
5: Studerer
3: studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12.
3: Ja, Arendalsuka har jo også kommet og gått. Og i mellomtiden så rakk de å ha en debatt om norsk som kunnskapsspråk i akademia. Der snakket de blant annet om at salg på lærebøker i akademia har sunket ganske dramatisk. Statistikk fra Foreleggerforeningen viser at studentene i snitt kjøpte 1,5 pensumbøker på norsk i 2025, sammenlignet med 5,7 i 1997. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, nevner jo blant annet prisen på pensum som en årsak til at færre studenter kjøper fysiske bøker. Har dere vært og handlet inn pensumbøker i år?
0: Nei, men jeg har solgt mine pensumbøker på Finn. Det er helt sykt, det kan man bare gjøre.
3: Ja, det er litt sånn fint å vite at man kan tjene det inn igjen når man kjenner at det blør litt i lommeboka liksom, på semesterstart.
6: Jeg har fått kjøpt pensumbøker, og faktisk har en avtale også om å få noen flere fra Finn neste uke. Den avtalen lagde jeg i dag på morgenen.
3: Okay.
6: Så det er liksom, det med å liksom selge bøker på Tise og Finn, det er det eneste jeg ikke har problemer med å selge faktisk. Mm. Det er noen ting som alltid går veldig greit. Så, ja.
3: Har du sånn hastverk med å skaffe deg pensum, eller er det litt det, sånn, jeg tar det når det
6: kommer? Jeg tar det når det kommer. Ja. Men det er bare en bok jeg måtte gå og kjøpe på Nordli med en gang, fordi den trengte jeg liksom nå liksom, til en oppgave.
3: Jeg føler at det alltid er de bøkene som er vanskeligst å få tak i, er de som du skal ha lest halvparten av innen første seminar.
6: Ja,
3: jeg hadde det problemet. Utenom det så fikk jeg dratt på biblioteket forrige uke, og klarte å skaffe meg ganske store deler av pensum. Jeg synes jo biblioteket er veldig fint, hvis du har lyst til å spare litt penger. Men så er det ikke bare våre preferanser som avgjør denne utviklingen, fordi det er nemlig ikke sånn at vi har et studentopprør mot dyre pensumbøker enda. Tvert imot så er det vel heller studieretningene som tar den største avstanden fra fysiske bøker. Og i en rapport fra Menon Economics kan vi se en utvikling der bøker blir erstattet med kapittel- og artikkelbasert pensum. Antallet nye boktitler falt med 40% fra 2021 til i fjor, og jeg i hvert fall har opplevd at flere pensumlister heller tilbyr en god del PDF-filer som jeg skal lese meg gjennom, hvor ett eller to kapitler eller artikler er valgt ut for studentene fremfor at vi skal jobbe oss gjennom en hel bok fra start til slutt, da. Er det noen av dere som har noen tanker om hvorfor, hva årsaken er,
0: Sofie? Ja, ja, altså jeg tror det er litt for at jeg skjønner på en måte foreleserne at det skal være plukke ut det som faktisk er relevant. Og så er det også veldig, jeg synes det er veldig greit at jeg gjør det sånn, fordi at ofte når jeg føler at første året så kjøper du alle pensumbøkene, og så innser du ganske fort at du har veldig lite bruk for mange av deg. Og det er frustrerende å ha så dårlig råd, og så kjøpe bøker som du bare ikke får bruk for. At man liksom venter og ser, trenger jeg egentlig denne boka?
3: Ja, spesielt når man bruker penger på det, tenker jeg at det er litt sånn at ja, plutselig så skal du bare ha lest 7 sider av en bok, og så har du brukt 400 kroner på den, at det er litt sånn slitsomt. Samtidig så er det litt sånn bekymring rundt det også. Krono mener i hvert fall at de har merket mye bekymring blant ansatte universiteter og sånn. Og under Arendalsuka, der trekker de fram Tor Grande, som er leder av Universitets- og høyskolerådet, og rektor ved NTNU, som et eksempel, og han ser på boken som et medium for kunnskap og studentenes leseferdigheter, hvor det jeg antar han mener er at det på en måte også er en del av læringen å kunne differensiere hva som er viktig å få med seg, eller ikke da. Men jeg vet ikke, det Shayan, opplever du en forskjell på hvordan du jobber, om du har en bok eller om du skal lese bare elektroniske artikler som er valgt ut for deg? Har du noen erfaring med det?
7: Jeg leser mye bedre i bok enn på PC. Men jeg har også dysleksi da, så på PC så blir jo det. Så, eller jeg opplever det så mye lettere å bare forsvinner litt fra hvor jeg er og hvor jeg begynte å lese, og alt ser så likt ut, mens i bok så kan jeg fysisk ha en pen og tusjunder. Man kan gjøre det på mange pdf-filer, men det er ofte litt mer krevende å liksom sitte og notere direkte, eller som å hoppe inn og ut av ulike sider. Så jeg er ikke så stor fan av PC-lesing, egentlig.
0: Men, altså akkurat dette der med å finne frem til det som er relevant, selv om du har artikler, så må du også finne sekundær litteratur i større grad når du ikke skriver utifra en bok. Når du liksom har på en måte, der det er fag der man har en hovedbok å forholde seg til, så er det ofte at man blar gjennom leita. Så, altså, det er jo, jeg synes det er litt voldsomt å si at det er en ferdighet man mister på grunn av det.
3: Mm.
0: Man kan jo gjerne spørre litt om hva det gjør med oss som akademisk miljø i Norge, liksom, hvis det blir vanskeligere å få utgitt pensumbøker. Det er jo på en måte en annen diskusjon. Jeg tror det er litt vanskelig å holde et unge bein til munnen på, ok, men hva er det vi snakker om her, liksom? Mm.
3: Ja, det er veldig, veldig mange aspekter, egentlig. Angående det med å på en måte bare jobbe bedre med en bok foran deg som du kan bruke pen til og sånt, så kan jeg jo i hvert fall anbefale spesielt til nye studenter å dra til trykkeriet på Blindern, for eksempel, da, og få sånne kompendium og sånn skrevet ut. Så det.

0: hørte du aktiv dødshjelp med hun som sitter fast.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Yes, du hører fortsatt på studentnyhetene, og nå skal vi snakke om akademisk frihet. Det ble en veldig, ja. Det har kommet en ny studie, eller det skal komme en ny utredning om akademisk frihet fra Sverige. Men det første for nå har endelig funnet fram da. Så hva
4: er veldig rart?
0: Ja, jeg vet. Skal vi se. Hvis jeg snakker sånn. Ja. Vi prøver på nytt igjen, rett og slett. Ja, har dere fått med dere at det her skjer? Holdt på seg? Nei. Halvveis.
4: Nei, nå er jeg spent på å høre.
0: Nå er jeg spent på å høre. Jeg er veldig spent på å høre. Det er rett og slett sånn at 4 av 10 forskere opplever å bli utsatt for en eller annen form for hets eller trusler i løpet av sin karriere. Dette her er en del av en større utredning om den akademiske friheten i Sverige, som skal offentliggjøres den 11. september. Men man har da funnet ut at ja, som sagt, 4 av 10 er utsatt for hets. Og da er det særlig det er særlig forskere som driver med klima, kriminologi, migrasjon og kjønnsforskning som opplevde å bli trakassert etter å ha uttalt seg i media. Det er spesielt utsatt. Det betyr at nesten 60% av forskere innenfor disse feltene har opplevd uheldige situasjoner som hat og trakassering. Det og kom frem noe som er litt spennende og veldig leit, er at de aller fleste som står bak den trakasseringen er studenter. Og humanisterne er rett og slett mest utsatte. Så det er for eksempel akademiker Lise Randeberg har blitt har tidligere uttalt at hun som ung midlertidig ansatt ble drapstrua da hun ikke lot en student gå opp til eksamen, og personen ringte om natta og kom med drapstrusler, og at det er ja.
5: Det er jo veldig sånn, altså jeg hadde liksom tenkt å si at kanskje det var noe med at du ser på forskere når du er student som litt sånn autoritetsperson, og at du da tenker at det er greit å kritisere dem litt stert, at du ikke ser på det som mobbing på en måte, eller hets da. Men drapstrusler er jo liksom, du kan jo ikke se på det som noe annet egentlig, det er jo, ja, jeg lurer veldig på. Også forskere, det er jo sånn, man vil jo anta at de fleste av dem på en måte ser etter en eller annen form for sannhet og sånn. Jeg kan forstå at hvis man tenker at sånn forskningen går imot din gruppe for eksempel, eller et eller annet sånn, eller om det kanskje er bare rett og slett sånn at du ikke syns at ja, sånn, jeg er kjønnsforskere og sånn på en måte, at det bare er litt sånn, der er det jo sånn, jeg kan se at du får sterke reaksjoner fra alle.
0: Det blir ofte tatt som verdiproblem, eller at de syner liksom at det er litt sånn, det her er mer personlig, selv om at det er forskningsbasert. Altså det har vært en økning siden koronapandemien, så akkurat det der med studenter har nok også litt med spenninger som har skjedd etter fjernundervisning. Det er i hvert fall noen teorier bak det. Og det som er en av konsekvensene da, er at det fører til selvsensur. I undersøkelsen så viser det også at flere av de som har blitt utsatt for hat eller trakassering har endret sine rutiner og atferd etter det jeg opplevde dette. Opp til 19%. og det er nesten dobbelt så mange kvinner som menn som har rapportert det her da. Som er veldig typisk. Det er altså 152 kvinner mot 84 menn. Ja, og så er det selvfølgelig de som er mer aktive i sosiale eller tradisjonelle medier som blir utsatt. Så da skal jo denne rapporten da prøve å finne en måte for at man skal rett og slett forhindre dette, der det er kommet forslag til tre nye utredninger som kan gjøres for å demme opp om dette. Og det første er et konstitusjonelt vern av den hele akademiske friheten, at man skal sette ned et parlamentarisk utvalg som får oppdrag å utrede det. Altså det her snakket jo vi om tidligere i Norge også, at det var vurdert å sette det inn i grunnloven. Ja, og at det skal gjelde den hele akademiske friheten. Og så er det hvordan eksamensordningen skal forvaltes, sånn at forskere ikke blir direkte trua av studenter. Og så sammensetning og utnevning av medlem i lærestedens styre, og utnevnelse til rektor. Så det kan bli spennende. Vi får glede oss til 11. september, da resten av rapporten kommer ut.

0: Ja. Der hørte du Klossmajor med Himmelen er blå.
1: Hva har dere stelt på? Jeg glemte studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo.
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter.
5: FPU-leder trekker seg etter varsel. Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i Fremskrittspartiet Ungdom, bare 5 måneder etter han ble valgt til å ta over for Simen Velle. Bakgrunnen for dette er en varslingssak mot den 24 år gamle FPU-lederen. Ifølge ulike kanaler som TV2 og NRK skal varsel blant annet inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet mot den 17 år gamle medlem av partiet. Det skal også ha blitt varslet om at 17-åringen fikk servert alkohol i forbindelse med en privat fest. VG har også omtalt Snapchat-meldinger som skal ha blitt sendt fra Løvold til 17-åringen etter festen. Der skal han blant annet ha skrevet at hun burde ha blitt igjen og sovet hos han. Løvold avviser påstandene og skriver selv at han overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av det som skal ha skjedd. Samtidig mener han at mediedekningen, særlig TV2 sin dekning av saken, har bidratt til å svekke tilliten til han som leder. TV2 på sin side sier at de har flere kilder og øyenvitne, og at de står fullt inne for publiseringen. Varslet skulle egentlig bli behandlet av organisasjonsutvalget FPU, men etter Løvold trakk seg har organisasjonen valgt å avslutte behandlingen av saken. Nestleder Lars Andreas Vedal fungerer nå som leder. Her er det litt interessant å påpeke at Løvold ønsker å få bli i partiet og har uttrykt at han ønsker å gjenoppbygge tilliten fremover. Saken kommer samtidig som FPU har allerede fått kritikk rundt alkoholforbruk i Ungdomspartiet. VG skriver om at tidligere i august fortalte en 15-åring at han forlot FPU sommerleir fordi han opplevde festingen og tilgang på alkohol som ubehagelig. FPU har varslet at de skal evaluere reglene og rammene rundt arrangementene sine. Og da åpner det jo for litt større spørsmål enn bare hva som skjer med FPU sin leder. Hvilket ansvar, tenker dere, har Ungdomspartiet når mindreårige og voksne politikere deltar i de samme sosiale miljøene?
0: Altså, ungdomspolitikere er veldig sårbare. Fordi det er jo, i alle sånne situasjoner, så er jo det alltid, eller organisasjoner, så er jo det maktforhold, men kanskje spesielt i politikken. Så det er jo noe man må være veldig, veldig bevisst på å ha gode rutiner rundt. Mm. Ja. Det er jo ikke et ukjent problem, på en måte.
5: Fordi vi har også sett litt rundt, og både Høyre og Venstre har hatt litt lignende saker. Og da kan det jo være stille et spørsmål på sånn, bør vi fjerne alkohol helt fra disse partiene for å prøve at det er satt i stein, liksom. Men det er jo også opp til de ulike partiene, og vi har sett at kun 3 av 10 ungdomspartier har alkoholforbud på deres arrangementer. Og AUF for eksempel har stått veldig på det, at de ønsker å få AUF bort fra hotellbaren etter hva heter det igjen?
6: Konferanser.
5: Og at de skal heller på rom og spille spill og bli kjent på den måten. Og det er veldig hyggelig, og jeg tror at det kanskje er litt tryggere tilstander enn i mørke hotellbarer.
7: Jeg tenker i hvert fall sånn når det er folk som er barn da, eller litt yngre, fordi i disse ungdomspartiene så er det jo ned til alder. Altså hvor gamle er de yngste egentlig? Som er med.
6: Man kan jo være sånn 11.
7: Ja, men det er jo ganske ung. Og så, ja, og så, nei. Så man må jo liksom ta litt hensyn til de også. Men så skjønner jeg også, altså sånn alkohol, konferanser, politikk, alt dette her, i hvert fall er en stor del av norsk kultur. Så det er sånn, selvfølgelig så skjønner jeg, og liksom, vi kan ikke be dem, nei, nå må alle sammen gå vekk fra hotellbaren, for det er også en del av sosialiseringen deres, og det å på en måte bli kjent, selv om det solklart ikke skal være hovedfokuset på på en ungdomsleir, liksom da.
0: Ja, altså ofte så er jo det slags aldersbestemte ting. Altså man må jo gjerne være så gammel for å delta på enkelte arrangement. Men det er veldig skummelt, spesielt med den der 15-18 års alderen. Er jo det ofte at man, ja, at det kan være et ukultur at det er sånn, ja, man kommer inn og så er sånn, ja, men du får en øl da. Og så så er man da veldig sårbare, og som ungdomspolitiker så ser man ikke seg selv som veldig sårbare. Det er jo veldig mange ressurssterke unge mennesker som fortsatt er sårbare overfor andre med makt. Så det er jo noe som man må være spesielt opptatt av. Jeg synes det var spennende det du sa om at han har rettet kritikk mot TV2. Det er jo litt sånn, skal man dekke sånne saker?
5: Jeg tror det er veldig viktig å rette sånne saker, og spesielt når du har en så høy stilling innenfor et parti, og FPU er jo en av de mest populære partiene at the moment, så å dekke at han har disse varslene og anklagene på seg er jo viktig i et samfunn hvor også Malala nylig påpekte at vi er ikke så feministiske som vi tror, og ved å dekke disse tingene så prøver vi å stå i sånn, jo vi er det og vi støtter kvinner, og jeg vet jo ikke hva som skjedde fordi de har valgt å avslutte saken, og derfor tror jeg det er egentlig enda viktigere at det blir dekket, at selv om han går av, så er jo egentlig ikke det bare over for offeret, om det er mening.
3: Og så må vi huske at disse her er politikere, de må opprettholde et visst image, så selvfølgelig så, om du får masse varslinger på deg, selvfølgelig kommer media til å dekke det, fordi du er en samfunnsperson, du er en person som skal ta valg på vegne, eller nå er jeg en ungdomspolitiker, men en dag skal kanskje komme inn på Stortinget, skal i hvert fall ta valg på vegne av oss. Og som en del av samfunnsoppdraget til TV2, så må jo de opplyse oss da om alt som skjer, og ting som blir varslet. Nå må vi alle ha tunga rett i munn, for vi vet jo ikke om det er 100% sant. Men når det kommer varsler fra en 17 år gammel jente innad i partiet, så er det helt, ifølge min mening, helt viktig at TV2 dekker dette.
8: Ja. Jeg tenker jo også, på en måte uavhengig om dette her er sant eller ikke, så blir det jo en sånn representativ, et eksempel for alle andre 17 år gamle ungdomspolitikere som engasjerer seg, og det blir jo veldig sånn synlig hvordan liksom, samfunnet reagerer da, på en sånn sak. Så det handler jo om å kunne takle situasjonen godt i mediene og sånn også.

0: tiden.
1: Ja, det er ikke lett å være heltidsstudent pluss en jobb. Det blir jo liksom, man må liksom gi 150% av seg selv hele tiden, og det jo mer enn i hvert fall det jeg har overskudd til.
2: Jeg tror jo at mange kjenner på det at det fungerer en periode. Altså, første året så får man det til. Det liksom ting nytt, og så skal jo man jobber man gjerne gjennom sommeren, man jobber gjerne gjennom vinteren, og så på et eller annet punkt så blir man litt utbrent da.
0: Det jo også bare stress. Altså sånn, hvis du vet at du nødt til å jobbe mer, og du kjenner på prestasjonspress og angst og sånn i alle andre aspekter av livet hvor du skal få til ting, så vil det jo gå utover helsa til slutt, hvis du alltid har den liggende bak i bakhodet, at du må ha råd til å betale neste ukes leie eller middag. Eller,
1: ja. Det blir veldig sånn regning for regning. Mm. Så skal vi se litt sånn kort på hva regjeringen egentlig gjør med dette, siden vi har allerede kommet så godt inn i gang politikken. De har lyst til å øke studiestøtten til 170 000 kroner i 2026. Men akademikere mener fortsatt at det alt for lite, og at det burde økes til rundt 200 000. For at det liksom skal matche opp med dagens økonomi. Og skal vi se, statsråd Sigrun Aasland sier at regjeringen har prioritert studentøkonomien over flere statsbudsjett, og at siden 2026 har studentstøtten økt med 44 000 kroner. Som vi gikk litt inn på. I tillegg har også frikortgrensen blitt økt fra 70 000 til 100 000 kroner, som gjør at man kan jobbe litt mer på den deltidsstillingen man har, og beholde mer av de pengene man faktisk tjener. Og det var vel egentlig det jeg nevnte opp sånn. Hva tenker dere om det da? Har vi troa på det? Tror vi at det blir bedre, eller tror du fortsatt skal fortsette å gå nedover?
2: Altså, det vanskelig å si. Vi har jo fått mer støtte de siste periodene. Ja. Så det jo ikke en negativ utvikling det. Det jo bare at det fortsatt ikke nok. Da. Ja. Og så jo alltid det vi har spørsmålet, vi faktisk i en nedgangstid, eller vi ikke, liksom. Så det... Det, vi blir glad for mer penger, altså. Og det gjør godt for helsa, tror jeg.
1: Da håper jeg at studentøkonomien fortsetter i riktig retning, og at vi kan gå videre

0: Når du er som student, så har du lite penger å rytte med, jeg skjønner det.
1: Men hva betyr det for studentene?
2: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
3: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
4: Ja, det var det vi hadde tid til i dag. Vi har vært studentnyhetene. Skal vi se, det er ikke sånn vi bruker at det er autoren vår. Herregud, det er deilig å være tilbake. Hva er det dere skal i helga? Helene, hva skal du gjøre på?
5: Jeg skal på kino. Jeg skal se The Invite med kjæresten min. Og så tror jeg vi skal kjøre en liten sånn dra på noe utservering. Hvis været tillater å spise en burger og drikke litt pil, så prøve å få liksom den siste sommerkvelden. Ja, hva med deg, Elin?
6: Jeg og Cheyenne skal faktisk på bursdag etterpå, så shout-out til Julia.
7: Gratulerer med dagen.
6: Julia blir 22 år i dag. Jeg skal høre på Taylor Swift hele helgen.
4: Wow.
6: Og ja, det er vel egentlig det. Lørdag, det blir sikkert en hangday. Søndag forbereder meg til War, som er neste uke. Altså skole.
7: Ja, jeg skal jo også til bursdagen til Julia, og så skal jeg kanskje hjelpe mamma med noen greier i morgen, hvis hun lar meg, hvis hun hører på noe, la meg bli med på det kurset.

0: Og der hørte du Ut og fly av Moontop, og før det hørte du Hun som sitter fast av Aktiv Dødshjelp.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen midt på dagen.
2: Der hørte dere Sander, som er vår tidligere redaksjonssjef, men som ikke er redaksjonssjef lenger.
3: Makten må sirkulere.
2: Makten må sirkulere, så dette kan jo være en shout-out til Erle Finne, vår nye redaksjonsleder, og Sander, som har gjort en veldig god jobb.
3: Ja, ja. En god jobb.
2: En grei jobb. En OK pluss jobb. Nei, vi er jo Rådvill, vi er et rådgivningsprogram for dere studenter kanskje helst.
3: Det må vi ikke glemme.
2: Det må vi ikke glemme. Så nå har vi tatt med et spørsmål som vi skal besvare for dere som hører på, og det er hvordan man kan finne ut av en outfit til første skoledag. Det er jo høyaktuelt
4: nå. Veldig godt spørsmål.
2: I disse dager.
4: Ja.
2: Hva tenker dere?
3: Jeg får med en gang assosiasjoner til barndommen og mamma som kledde meg opp i egentlig ganske fly ass fits. Men som på den tiden så, så respekterte jeg det ikke på en måte. Jeg liksom følte at jeg var en sånn mannekengdokke som ble kledd opp av en Lindex eller Fretex, holdt jeg på å si, henne som er litt sånn i vinduet da.
4: Ja.
3: Men jeg setter jo pris på det, for det er jo viktig å...
4: Ja, altså, jeg husker også at det var veldig big deal. Jeg og mamma pleier alltid liksom, å dra på shopping for første skoledag og finne liksom, den perfekte outfiten.
2: Ja.
4: Så det er noe som jeg er veldig sånn, og du skal planlegge outfiten, og så legger du den liksom, klar.
2: Ja.
4: Og det gjør jeg liksom, for deg, fordi jeg er sånn, ja, jeg gleder meg, for man har sånn spenning. Så hvordan finner jeg den perfekte outfiten?
2: Ja.
4: Vær komfortabel.
2: Ja.
4: Først og fremst.
2: Ja.
3: Comfort over quality.
4: Quality.
3: Fashion over function. Vær til Copenhagen Fashion Week.
2: Så føler jeg at klær sier jo litt om personligheten din, på en måte. Mm. Og hvis man begynner på nytt studie, eller i ny jobb, for eksempel, så vil man jo kanskje også bruke klesstilen sin til å fortelle litt om seg selv.
3: Mm.
2: Og tiltrekke seg de som man har, eller sånn.
3: Ja, vi er jo bare påfugler hele gjengen.
2: Rett og slett. Så kanskje, ja, tenke litt sånn over sånn, hvem vil jeg være? Det er jo en gyllen anledning til å litt sånn ny start,
3: ja.
2: Føler jeg.
3: Ikke gå inn i en rolle du ikke er komfortabel i.
2: Nei.
3: For eksempel hvis du plutselig bestemmer deg for, du ligger på natta, har litt panikk, og skal jeg gå for business casual, eller skal jeg gå for emo?
2: Ja.
3: Så er det litt dumt å velge emo, slik at du signaliserer første skoledag, og alle tenker, det er veldig lett å spotte en emo.
2: Ja.
3: Det er sånn, da kan det, jeg sier ikke at det burde, men det kan bli litt vanskelig å få kanskje venner.
4: Kanskje venner.
2: Kanskje venner.
4: Ja. Det er derfor man må være komfortabel.
2: Ja.
4: Og altså, for hvis du er komfortabel, så blir du jo på en måte selvsikker.
2: Ja.
4: Og da får du deg venner.
2: Det er det.
4: Ja.
2: Ja. Hva tenker du om sånn, hvor egnet klærne er? Eller sånn, hvor pynta kan man være? Hva kjører man liksom? Summer dress, langt skjørt, bukse.
4: Ja.
2: Samme det vil.
4: Jeg tror jeg hadde gått for noe som er mer pent enn det som på en måte passer til været.
2: Ja.
4: Jeg kan være litt kald.
2: Ja.
4: Det går helt fint.
2: Offre litt frys.
4: Ja.
2: Det føler jeg er veldig sånn typisk sånn barneskole. Man finner frem det fine.
4: Ja.
2: Og gleder seg liksom. Det er jo litt ekstra pent.
4: Ja, og så husker jeg sånn, første skoledag, første klasse,
2: ja.
4: Så hadde det liksom skjedd sånn, og det var så fint. Det var et kjørt, og så var det en topp, og så var det var hvitt, og så var det sånn sølvdetaljer, så det glittret litt.
2: Oi,
3: ja, litt sånn Hannah Montana.
4: Ja, men det var liksom litt overalt. Og jeg var sånn, det her er det fineste ever. Mm. Så ta på deg det fineste du har.
3: Ever.
4: Ja, ever.
2: Jeg er enig.
3: Men tenker dere på det her, ofte etter dagligdags også, for jeg synes du kan dra det litt sånn, det kommer jo flere dager.
2: Det kommer flere dager enn første dagen.
3: Ja. Ja. Men ligger dere og tenker på det på før dere sovner, sånn, hva skal jeg ha på i morgen? Eller finner dere det ut av dusjen, type?
2: Finner ut av det sånn, når jeg går i skapet, og ser sånn, da hadde jeg glemt å vaske den buksa, det var litt dumt. Da må det bli resten av buksa, på en måte.
4: Jeg tror jeg prøver alltid å ha en idé hva jeg skal ha på meg. Før jeg skal sove.
2: Ja.
4: Fordi jeg synes det er veldig vanskelig å stå opp når jeg ikke vet hva jeg skal ha på meg.
3: Mm. Ja. Men det ligger mye, egentlig ganske mye verdi inne i det skapet sånn. Med tanke på, du kan mikse, har du 20 plagg da?
4: Mhm.
3: Så er ikke jeg god i matte eller noe, men du kan sikkert lage 1000 kombinasjoner ut av de 20 plaggene. Så liksom, er det strengt tatt nødvendig å kjøpe nytt til skolestart? Kjøpe hele tiden.
2: Kjøpe.
3: Er det et kjøpepress vi oppfordrer til? Med å få
4: nei, altså man trenger ikke å kjøpe helt ny outfit til første skoledag.
2: Nei.
4: Det er absolutt ikke. Jeg gjør jo ikke det nå lenger, på en måte.
2: Nei.
4: Så,
2: jeg så faktisk det var en debatt på det. Hvor folk klikket litt, fordi følte at når august kommer og barna begynner på skolen, så kjøper folk nye outfits, og så at det bidrar til sånn kjøpepress og sånn.
3: Mm.
2: Og det er jo sant. Eller sånn. Jeg vet ikke hva jeg ville med det.
3: Men, nei, det er jo litt sant, men det er jo sant resten av året, på en måte.
2: Ja,
4: ja. Så jeg tenker sånn, akkurat når man trenger liksom en ny outfit, det er jo litt sånn...
3: En fin anledning. Ja. Nå, ja, men til å liksom... Denne dagen skal jeg i hvert fall kjøpe en ny outfit.
4: Ja, ja.
3: Og så kan du gjøre ro litt ned resten.
4: Og så trenger du, så kjøper du ikke, det er jo ikke ofte man kjøper en ny outfit.
2: Ny outfit. Men et argument som også var veldig godt, da, er at barn vokser jo, for eksempel. Det gjør jo ungdom også.
4: Ja.
2: Føleren. Eller sånn.
4: Før, ja. Jeg har sluttet å vokse i 7. klasse, liksom. Så.
2: Men at det er en gyllen anledning til å på en måte kjøpe ny... Ja.
4: Ja. Jeg tenker, gjør litt hva du har lyst til.
2: Ja.
4: Gjerne bruk noe du har i skapet. Ja. Det er sikkert helt fint det. Og hvis du på en måte er helt støkk, ta jeans og en hvit t-skjorte.
2: 100.
4: Slår aldri feil.
2: Gå med det i dag. Gå med deg selv. Ja. Du hørte deg her først fra Marit. Jeans, hvit t-skjorte.
3: Ja.
2: Rett og slett.
3: Let's go.

0: Og der hørte du Tambourine Messiah av The Impossible Green.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
3: Vi er ikke fire i studio i dag, men vi er tre. Det er Marit, Birk og meg, Emilie. Og vi har en liten sånn tilbake til skolen spesial i dag, føler jeg.
0: Ja.
3: Litt sånn
0: august. Back to school.
3: Back to school. Back to school.
0: The best back to school.
4: School. Special.
3: Rett og slett. Så jeg tenkte at vi kunne ta for oss noen do's and don'ts når det kommer til skolestart. Eller studiestart da. For
4: viktig
3: oss som går på universitet.
0: Ja.
3: Hva tenker dere umiddelbart? Hva er sånn det verste man kan gjøre? Man bør unngå?
0: Jeg tror kanskje sånn, hvis man ikke planlegger uka eller dagen, kanskje. At man kommer litt for sent.
4: For så vidt alle forelesninger og sosiale arrangementer.
0: Og at man liksom ikke klarer å få oversikt over ting som skjer.
3: Ja.
0: Så man går glipp av ting.
4: Oversikt.
0: Oversikt.
4: Første
0: oversikt.
4: Tips. Oversikt. Ja.
3: Det er en do.
4: Det er en do.
0: En do.
4: Kanskje ikke sitte i første forelesning med gulrot, knekkebrød og chips.
0: Ja.
3: Ja.
0: For det lager
3: den hellige treenighet.
4: Den hellige. Ja, den hellige.
0: Og så må sånn, ikke ta ting som lukter mye, kanskje?
3: Nei.
0: Ikke ta kokt egg?
3: Nei.
4: Kokt. Nei, kanskje ikke makreli det tomat. Lukter så godt.
0: Det lukter ikke godt.
4: Med kaviar og makreli tomat.
0: Ja, men sånn, hvis du har begynner å skrelle et egg.
3: Det er rart.
4: Bare kanskje prøv å skille deg minst mulig ut. Gli inn i mengden og ikke prøv å få venner, for da
0: Og venner, ikke spør om spørsmål på forelesningen.
3: Nei, ikke gjør det, da blir du den.
0: Ja,
3: da blir du etablert deg selv altså.
4: Men det bidrar jo til et akademisk godt
3: godt grunnlag.
0: Ja, det gjør det. Du skal ikke bli lagt merke til.
3: Nei, du er anonym.
0: Ja.
3: Og du skal få bli det.
4: Ja, og så når høstfesten kommer, så glir du bare sånn mystisk inn, og så har de sett deg i øyekroken hele semesteret. Og så er du dritinteressant og bare sitter der med beina i kors.
0: Ja, med deg bok og leser
3: filosofi.
4: Og så må du bare gå, innskyld, men hvem er egentlig du?
3: Jeg har lagt merke til deg. Ja, jeg tenker en don't. Som jeg føler sånn når det kommer til å få venner, nye venner, eller fadderuke, eller samme det. Men hvis man bare prater om seg selv, er en don't man bør unngå. Folk elsker å snakke om seg selv, så kanskje heller bruk det til å stille spørsmål og være en som lurer på ting.
0: Ja.
3: For da blir folk glad, for da kan de snakke om
0: seg selv. Og så må man late som at man er interessert da, når andre personer snakker.
3: Ja.
0: Og det kan du øve på når du er hjemme.
4: Foran speilet.
0: Ja. Foran speilet. Smil. Nick. Ja!
3: Anerkjennende. Sånn, ja.
0: Wow, så spennende. Prøv å liksom si det et par ganger for deg selv, så du liksom tror på deg selv.
3: Mm. Det er det.
0: Ja.
4: Og da tror du at du selv er spennende også, for da får du bekreftet deg selv hele tiden.
0: Ja. Sant.
4: Men ikke bare lytte heller. Først så kommer du ikke fram hvem du er som person.
3: Ja.
4: Det er viktig.
3: Derfor. Trauma dump.
4: Trauma dump?
3: Trauma dump.
0: Ja.
4: Hva er det?
0: Vet du ikke hva det er?
4: Nei.
0: Herregud.
3: Når man bare outer sånn det verste som har skjedd i livet ditt.
0: Ja.
3: Og bare er sånn,
0: gjerne litt sånn, gjerne litt sånn når man er på fest, og så blir man sånn et offer for trauma dump.
3: Ja.
0: Hvor noen sitter ved siden av deg, og så liksom visker nesten litt i øret ditt, og så døde faren min, og så var det sånn at...
3: Da ble mamma voldelig. Det var ikke noe hyggelig.
0: Det var ikke så hyggelig å komme hjem.
3: Det var ikke så hyggelig å være meg da jeg var barn.
0: Og så altså, synes man jo synd på personen, men man er sånn, jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke det.
3: Nei.
0: Ja.
3: Det unngå det.
4: Det er litt sånn psykologer kanskje har det da.
0: Ja, men de...
4: De blir trauma-dumpa hele tiden.
0: Ja, men de må jo. De må jo opp mot å få det.
3: Det er det. Du får ikke betalt for det.
0: Nei,
3: du er student, og du...
0: Man vet ikke hva man skal si.
3: Det
0: kan man også øve på i speilet, da. Si sånn, å nei.
3: Ja. Å, det var leit å høre.
0: Det var veldig trist.
3: I'm so sorry.
0: Shit. tøft, ass. Skjedde det? Herregud.
4: Du er så tøft for deg.
0: Ja.
4: Hvordan klarer du å være så sterk nå?
3: Hvordan er det så kul? Hvordan er det så fin stil nå? Og morsom.
0: Og så prøver jeg bare å vinkle samtalen over til noe annet.
3: Ja, hvorfor meg?
0: Det var en don't.
4: Det var en don't. Big don't.
3: Ja. Big don't. Joine studentforeninger.
0: Ja!
3: Radio Nova!
0: Radio Nova!
3: Studentradio i Oslo is hiring.
0: Mm. Is hiring.
4: At this moment.
0: A lot of people. You have to apply. Yeah. Det er vanskelig altså, å komme inn, altså, men...
3: Det er intervju.
4: Skriv et innlegg, holdt jeg på å si. Hva heter det?
0: En søknad.
4: Og så kommer du på intervju og bare har de laveste skuldrene. For det er så mange hyggelige folk her.
3: Ja.
4: Og du kan være en av de. Så søk på det.
3: Søk på det.
0: Du må være hyggelig.
3: Ja, rett og slett. Da.
4: Hva kan vi oppsummere da? Det var ikke skille deg ut.
3: Ikke skille deg ut. Vær anonym.
4: Ja.
5: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen midt på dagen.

0: Der hørte du Amir med BHO. Etter det hørte du Space Nation med Lightspade.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
0: Ja, da vil jeg bare starte med å rette meg selv fra det du hørte. Det var ikke Space Station. Jo, det var det du gjorde. Men du hørte ikke Space Nation, som jeg sa. Men, bare for å avklare det, det har vært VM i sommer. Har dere fått med dere det?
2: Ja. Jeg tror jeg har fått med meg litt, kanskje.
0: Ja, det var en World Cup.
2: World Cup? Mm. Ja,
3: det er hvor de liksom løper etter ballen.
0: De løper etter en ball.
3: På en bane, liksom.
2: Stor
3: en,
2: bane?
3: Ja, ganske stor, ganske tror jeg. Stor.
0: Grønn?
2: Ja. Grønn.
3: Mm. Gress?
0: Mål?
3: To lag, eller noe?
0: Ja, mot litt hverandre, usikker. Liksom.
3: Ja.
2: Mm. Ja. Ja. Jo. Nei, det var helt fantastisk, synes jeg da.
3: Det har vært kjempegøy.
0: Det var gøy.
2: Det var gøy,
0: rett og slett.
3: Det var gøy. Da koste vi oss.
0: Har det vært en sånn fotballinteressert før det, eller slenger dere det liksom på?
3: Slegg meg totalt på.
2: Jeg ser,
0: det er ikke noe skamlig.
2: Jeg pleier å se på EM og VM, og følger liksom med på det, men jeg ser ikke på noe liksom, fotball. Jeg ser på liksom, for det sosiale. Ja. Og nå, i år var det jo ekstra sosialt.
0: Det var kanskje så sosialt vi får det i Norge.
2: Ja. Ja.
0: For vi er ikke et veldig sosialt land.
3: Nei, det var jo helt syke tilstander på en måte.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Rod, har dere... Ro.
3: Har gjort det da.
0: Ja, skal vi ta en liten ro her i studio? Ja. Vi gjør ikke det, vi er ferdige nå.
2: Vi er ferdige nå.
0: Men var dere foran slottet der og sånn, eller fikk dere med dere hele opplevelsen?
2: Nei, jeg var ikke foran slottet.
3: Ikke.
2: Men jeg var, jeg så to kamper på Ullevål.
0: Marit var bak slottet. Ja.
2: Så da var det jo ganske mye stemning der.
0: Marit hadde misforstått oppfattet sted.
3: Du var alene og rodde. Tenkte, hvor er
2: de? Folk? Hva skjer?
3: Skulle du ro bak slottet?
2: Skulle ikke folk være med på det?
0: Skulle vi ikke ro bak slottet?
3: Så skjer.
0: Marit hang og slang i de lyktestolpene.
2: Ja, det gjør jeg. Hun var den. Klatret i de. Og...
3: Ja.
2: Mm. Men det var så gøy. Når jeg var på Ullevål, og så liksom, var det jo da Norge... Norge slo Brasil.
0: Du var på Ullevål den dagen.
2: Ja.
0: Så du Big Bang? Ikke fenomen, ikke grunnlaget for at vi er i livet, men bandet.
2: Ja.
0: Var ikke det helt, det er et av mine favoritter, var ikke det helt fantastisk?
2: Ja, det var jo kjempegøy å være på Ullevål. Det var som å se en fotballkamp, som vi gjorde.
0: Ja.
2: Men det som var så gøy, liksom når kampen er ferdig, alle liksom jubler i gata, og så er det liksom sånn, de husene ved siden av, det er liksom sånn, noen som har liksom... ta med liksom barnet sitt ut i gata liksom. Med en jente som sto der liksom, i pysjen og drittrett, men bare sånn, skulle liksom nå... Det er sånn historisk øyeblikk.
3: Ja. Mm. Det er sykt.
0: Den lille tasten kommer ikke til å huske en dritt av det. Men nei. For hun er det sikkert litt stas. Ja. Og for deg da, som så dette her.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, det er det. Spre glede det også.
0: Det gjør det.
3: Det må ha vært euforisk å være på Ullevål når Norge slår Brasil.
0: Ja, det var euforisk overalt.
2: Ja.
0: Det var Fedora-bud. Det gikk jo helt amok.
3: Oi!
0: Når sekunder etter vi hadde vunnet, og fløyta var blåst, gikk løp alle... Vi hadde ikke noen plan. Vi bare løp,
3: ja.
0: Men det var en plan, for vi skulle til slottet på en måte.
3: Ja, ja.
0: Vi bare løp gjennom byen, skriking, roping, jubel, glede, taxisjåfører, tute, crashing. Det var nesten mye trafikkulykker å være vittne til.
3: Mm-hmm.
0: Folk klatrer opp på brandbiler, liksom.
3: Tenk på det.
0: Tenk på det.
3: Ta det inn.
2: Det
3: er sykt.
2: Sykt.
3: Det er litt andre boller enn, for jeg så den hjemme, jeg så den bare med mamma. Men det er... jeg har aldri sett mamma sånn. Shout out mamma. Hun koset seg. Hun sto på en måte.
0: Hun reiste seg opp.
3: Ja, åpenbart. Så det var en opplevelse det også. Altså.
2: Mm.
3: Ja. Jeg var på Ullevål da
0: Norge tappte mot Frankrike.
3: slo Norge, ja. Var ikke like. Det var veldig gøy likevel.
0: Mm.
3: De fikk jo et mål, og da ble det noe sånn konfetti og noe styr, vet du.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er veldig gøy.
3: Veldig gøy.
0: Så, det tok en stor del av sommeren, men det var det fader meg verdt.
3: Det var det. Det var kjempegøy.
0: Derfor vi får snakke litt ut om det her nå, for det er liksom, jeg tror ikke vi kan ta det. Vi må slutte nå.
3: Ja, vi kan ikke på en måte ta det med sånn.
0: Nei,
3: ta det med
0: litt,
3: oss.
0: Jeg er egentlig litt lei, merker jeg.
3: Men la oss prate oss ordentlig ferdig
2: ja.
0: Om det på en måte. Er det noe dere angrer på dere gjorde eller ikke gjorde på en måte? Hva, gjort, hva gjør dere annerledes til neste VM?
3: Da tror jeg at jeg kjøper drakt litt tidligere. Jeg er ikke i den fella.
0: Nei, for du sto i køen der, den lange køen?
3: Nei. Jeg, nei, jeg gikk ikke inn for det heller på en måte. Jeg tenker jo, det er litt tull på en måte. Og i hvert fall sånn, når man ikke er så interessert i utgangspunktet.
0: Det var jo kjempegøy.
3: Ja. Men man klarer jo på en måte lage en outfit likevel.
2: Ja.
3: Jeg kjøpte en sånn...
0: Noe rødt.
3: Ja, jeg kjøpte en sånn t-skjorte på sånn souvenirskjappe i Oslo. Det er jo hot tip, hvor det står sånn Norway, norsk flagg. Den var fin, den passet.
0: Var det ikke like lang kø, eller?
3: Ikke like lang kø der, nei. I Kristiansand faktisk, av alle steder. Så
2: det er fint.
3: Det er tips. Og så fikk man jo det der tynne Temu-skjerfe på Ullevål.
2: Ja, hva var det for noe?
3: Ja, hva var det for noe?
2: Ja,
3: slutt det med sånn det.
0: Det var fra Temu?
3: Må ha vært det. Det var sånn det tynneste fotballskjerfe
2: sånn
3: i verden.
2: Plastikk.
3: Ja.
0: Plastikkskjerfe?
3: Det er
0: umulig å brette, det er bare som en planke.
2: Men det var sånn når du kjøpte billett på Ullevål, så måtte du ta med skjerf.
3: Ja. Det var i prisen, liksom.
2: Ja.
0: Ok.
3: Ja.
0: Skjønner. Men, for det var ikke så dyrt der. For folk har sprengt BSU-kontor for det her greiene her, liksom. Ja. De har tømt, de har dratt ut proppen og bare latt det badekaret renne ut.
3: Ja, ringte banken. Jeg må
0: til USA.
3: Boligpengene mine!
2: Ja. Nei, men på Ullevål så tror jeg det var det beste stedet å se det. For da fikk du liksom plass og... Du slapp også å kø.
0: Okay.
2: Du hadde liksom, dette her er plassen din. Ja. Og hvis du hadde bord, så hadde du sånn, dette er bordet ditt.
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn her, at du måtte løpe for å finne.
0: Det var ikke noe
2: du
0: lurer på.
3: Nei. Ja.
0: Nei.
2: Men når noen står i kø fra liksom, klokka 9 om morgenen.
0: Ja, det er helt sjukt.
2: Det er jo helt sjukt.
3: Ja.
0: Vi hadde et sted hvor vi visste at her er det plass.
2: Ja.
0: Vi trenger ikke å bukke nesten. Vi vet, vi kommer 2 timer før.
3: Men sær? Hvor?
0: Folk,
3: nå må du si det.
0: Nei.
3: Jo.
0: Det kommer et VM til. Jeg sier det til dere to etterpå. Det kommer et VM til. Men ja, helt syke tilstander.
3: Ja.
0: Men det var sånne røde kort. Hva synes du om det?
3: Hva synes du om røde kort?
2: Åja,
3: det har jo blitt gitt litt sånn i hit og grann her.
0: Trump for eksempel.
3: Ja.
0: Synes dere han dummet seg ut?
3: Synes han alltid dummet seg ut.
0: Var det litt? Han trakk jo tilbake det røde kortet til han USA-stjerne-spissen. Ja. Men jeg hadde forventet at han kom til å fucke opp mer, altså.
2: Ja.
3: Ja. Skal vi være fornøyd?
0: Ja, skal vi gi Trump
2: den? Det er jo litt sånn
3: foran en stjerne.
2: Altså, USA er jo ikke særlig gode i fotball. Så det er jo litt gøy å tenke på at han liksom trekker det røde kortet, for han tror at det skal gjøre noe, egentlig.
3: Ja.
2: Men han spilte ikke, han spiller.
0: Jo, han gjorde det.
2: Men gjorde han det?
0: Det ble 4-1 eller noe.
2: Ja. Men uansett, altså sånn... Og så tror jeg ikke han spiller den der. Det hørte jeg litt sånn at folk nevnte litt at kanskje ikke han får så veldig mange bra tilbud når han på en måte spiller etter at han egentlig fikk et rødt kort. At det er litt sånn dårlig sport sånn.
0: For jeg merker at dere har blitt litt mer fotball-knowledge på dere.
2: Ja, det er jo masse drama. Det er jo spennende.
3: Spill the tea.
2: Spill.
3: Og det var masse te.
0: Det var masse te, faktisk.
3: Som ble sølt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så,
0: bare ønske gutta våre lykke til videre. Nusa, Haaland.
2: Oscar Bob!
0: Gutta våre.
3: Stjernene.
0: Takk for sommeren.
3: Ja, takk for sommeren.

0: Du hørte Working Overtime av Dead Target.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Det har vært en rough summer. For min del.
3: Rough.
0: Jeg begynner der. Jeg begynner der.
3: Rough. Vi har latt våre sommer.
0: Det har vært en heavy. Heavy on heavy, altså.
4: Oi.
0: Sommer. Neida. Apropos trauma dump, på en måte.
4: Ja.
0: Neida.
4: Litt indelig.
0: Litt indelig. Nei, men det har skjedd ting. Man står i en livssituasjon som er plutselig annerledes, på en måte. Det kan være litt rart og litt, føles litt mye.
4: Mm.
0: Og i den anledning så skal jeg gi skjæra til farmor. Fordi farmor har vært helt fantastisk. Vi har egentlig ikke rangt hverandre så mye sånn tidligere.
3: Nei.
0: Men denne sommeren her, farmor har vært helt gull.
4: Mm.
0: Farmor har vært en champ, og hun trekker tarotkort for meg. Ikke tarotkort, men hun trekker noe sånn kort,
4: ja.
0: Hvor det står gjerne fine ting og en liten sånn this is coming for you, på en måte.
4: Spådom.
0: En liten spådom. Hun er ganske så sånn
4: spirituell.
0: Ja. Tror på engler, at vi blir passet på av liksom de som har vært her tidligere, forfedrene våre. Så å ha en sånn person i livet sitt betyr veldig mye.
4: Ja.
0: Veldig mye.
4: Veldig viktig.
0: Har dere opplevd å stå på ustø grunn?
3: Ja. La oss si at båten har rocka litt noen dager.
0: Båten har
3: litt høye bølger.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nei, ja.
3: Men jeg har ikke en tarot bestemor.
0: Nei.
3: Men jeg har en bestemor.
4: Det har jeg.
3: Som har liksom, men de har en egen, de har en egen kanal de tuner inn på for å liksom passe på at nå er det ikke helt bra.
0: Ja.
3: Og det er noe der, altså.
0: Forstår deg på en sånn der, man skjønner at sånn, jeg er etter. Det kommer din, ass. Du skjønner meg.
3: Og det er forekommeren.
0: Ja, det er det. Herreland, visste dere, apropos det der, nå er jo farmor, det blir jo på en måte ikke aktuelt der. Men med mormoren din, da,
4: ja.
0: Har man faktisk vært inni? Har dere tenkt på det? Fordi man er født med alle eggene.
3: Det, nei.
0: Så din mor er liksom født ut av din mormor, da har hun, alle eggene sine er allerede liksom laget, og der er jo du.
3: Ja, eller er man egget, eller er man cella, på en måte?
0: Man er egget. The fuck?
3: The fuck, you think? Men hva er cella da? Hvis dere skjønner
0: hvem. Jo, man er jo begge. Man er begge.
4: Ja.
0: Men halvparten er jo egget, på en måte.
4: Ja.
0: Så du har vært litt inne i mormoren.
3: Du har vært halvveis inn.
4: Det var noe å tenke på
0: i dag. Det er noe å tenke på da.
4: Du har vært inne i mormoren.
3: Du har vært halvveis inn.
4: Ja. Sånn litt.
0: Ja,
4: litt.
0: Det er det.
3: Ja, det er kanskje der denne connection kommer fra, da.
0: Det er kanskje det, bare at det er jo farmor, på en måte. Så det er ikke det samme.
3: Nei, okay.
0: Nei, men apropos det da. Jeg tenkte vi kunne til slutt snakke litt om sånn, hva gjør man hvis man, hvis man føler at det går dritt, liksom. Som student, så kommer man til å møte på de periodene også. Så vit at det finnes en haug av muligheter. Blir du student, så kanskje du er knyttet til en sånn her i Oslo er det SIO.
3: Ja, helse.
0: SIO helse.
3: Psykolog, lege.
0: Masse gode tilbud der.
4: Ja.
0: Grupper man kan snakke med. Kan få råd, veiledning.
3: Ja, oss blant annet.
0: Og oss, det er på timen din hver tirsdag.
4: Jeg tror det er så viktig å snakke om det. Og begynn først liksom med foreldrene, hvis du føler at du kan snakke med de.
3: Begynn å nøste opp i problembarnet.
4: Og så, jeg studerte jo i Tromsø i ett år, og syntes det var...
0: Hæ?
4: Jeg føler jeg har sagt
3: det. Det visste du ikke.
0: Dette er nytt for meg.
4: Ja. I ett år, og synes at det var ganske vanskelig, for jeg, ja. Det var nettopp ferdig på videregående. Og, ja. Hadde ikke ja. Så mange venner, det var vanskelig å få seg venner. Ja. Også fordi jeg ikke turte helt.
3: Ja. Det var så mørkt der oppe, så du ja. Så ikke noe.
4: Man ble liksom,
3: du så ikke venner.
4: Og, men man ble deprimert, og jeg tenkte sånn, herregud, dette her, nå har jeg på en måte kastet bort hele livet mitt.
3: Hele
4: livet mitt ødelagt.
3: Det ser jeg for meg, for ja, jeg har ikke vært i Tromsø, men det er veldig lett. Sånn, det er til disse studentene som kommer rett ut av videregående,
4: ja.
3: Det er veldig lett å føle at et år er på en måte dritlenge for dem.
4: Ja.
3: De små hjernene der har ikke skjønt at det her er et lite år, og du kommer til å ha så mange år,
4: ja.
3: Og så har du 25, og så har du flere år før du er 30 der igjen.
4: Ja. Og da hjalp det bare å snakke om det til foreldrene mine, og være sånn, dette suger, liksom.
0: Mm.
4: Og så gikk det jo naturlig liksom bedre og bedre.
0: Ja.
4: Så nå er jeg liksom glad for at jeg gjorde det, at jeg hadde det dritt.
0: Ja.
4: Og så gikk det på en måte bra.
3: Mm.
4: Så nå tenker jeg ikke egentlig på det som noe dritt.
0: Nei. Det er det.
3: Kanskje er det man må huske litt på,
0: ja.
3: Samtidig som man får hjelp av mormor og farmor.
0: Ja.
3: At
0: absolutt.
3: Dette her er kortvarig.
0: Ja. Ja.
3: Smerte er kortvarig.
0: Ja, det er det.
4: Alt er liksom stort sett ganske kortvarig. De liksom problemene vi som oftest møter,
0: ja.
4: Så er det liksom, det her går over.
3: Og du kan alltid snu. Du kan alltid snu, sånn som Marit for eksempel. Hun snudde.
0: Snudde i døra.
4: Snudde.
3: Ha det bra, Tromsø.
4: Sett aldri igjen.
0: Det er det, man må ta litt ansvar for egen psykisk helse også,
4: ja.
0: På en måte, tross alt. Double it and give it to the next person.
3: Ikke sant.
0: Hvis ikke du vil ha
3: double
0: det.
3: Double the trauma.
4: Ja. Trauma.
3: And give it, give it
4: okay.
0: Gidder da. Ja.
3: Det er som Timothy Chalamet en gang sa.
4: Sa han det?
3: Ja, nei, han sa ikke double it and give it to the next. Eller kanskje han har gjort en sånn video, men han sa life comes from you and not at you.
4: Ja,
3: det var det. Og den hittet altså, Timmy. Mm.
0: Timmy
4: boy.
3: Ja. Og det er jo litt sant da. Har du det dritt, så prosesserer du det
0: ja.
3: Utover.
0: Ja.
3: Og det er noe man må tenke på.
0: Absolutt.
3: For da får du det tilbake.
4: Ja.
0: Tenk
3: litt. Og motsatt. Vice versa.
0: Tenk litt på den du.

0: Du hørte Sult med 100 dager, og etter det hørte du Periferi med Fri.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
2: Ja,
3: vi elsker dette landet.
2: Wow. Klokka, den er snart 12. Det betyr at vi er snart ferdig.
4: Det går mot veis ende.
2: Ja.
4: Takk til deg, kjære lister.
2: Første sending etter sommerferien.
4: Ja.
2: Vi er litt sånn opptatt av back to school.
4: Back to school.
2: Ja, studiestart.
4: Ja.
2: Masse lykke til til en...
4: Masse lykke til. Ja,
2: jeg går nettsrum igjen. Altså. Ja. Jeg går nettsrum, så jeg chiller hjemme. Altså.
4: Chiller maks.
2: Ja.
4: Nei,
2: så, hvordan har det vært i dag, synes dere?
4: Vi er, det bra.
0: Ja, det, jeg er klar for, jeg merker at jeg er klar,
2: ja.
0: For ny studiestart.
2: Ja.
0: Nå skal jeg rett bort, løpe bort på Blindern nå, og sette meg klar med notatblokka.
2: Ja, så bra.
4: Det er bra.
2: Skriver du for hånd?
0: Ja, det er tips. Det er et tips vi glemte. Siste tips.
2: Ja.
0: Skriv for hånd.
4: Det er veldig bra. Bedre.
0: Og ikke bruke AI.
2: Ja.
4: Ja, det er sant. Hva skal du i dag, Marit?
2: Jeg skal møte søsteren min i...
4: Ja.
2: Eller lillesøster og storsøster, for nå har lillesøster flyttet til byen.
4: Okay.
2: Så vi skal spise middag sammen, og hun har jo startet på videregående denne uken her.
4: Ja.
2: Eller, det er tirsdag. Hun har hatt 2 dager.
4: Let's go.
2: Men ja, så det gleder jeg meg masse til.
4: Nice.
2: Ja.
4: Det høres bra ut.
2: Ja.
4: Takk til deg, kjære lytter, som har vært
0: med oss i dag.
2: Og gidder å lytte på.
4: Tenk det, wow.
0: Håper du har fått den ut av det her, og føler deg klar.
2: Ja, jeg føler det er godt å komme i gang med litt sånn rutiner, eller lage seg en rutine.
4: Mm-hmm. Absolutt.
2: Ja.
0: Og rutinen kan jo være hver tirsdag fra 10 til 12, så hører du på oss, for eksempel.
2: Ja, for eksempel. Bare kaster du ut der, kanskje.
4: Litt forslag.
2: Ja.
4: Litt tips da, også. Fra oss. Ja. Det har vært fint å komme tilbake. Vi har fått nytt miksebord. I studio.
0: Det ser ikke dere, men
4: det, ikke dere.
0: Det hører dere kanskje.
2: Ja, men, det er Emilie som har hatt teknikk i dag.
4: Det har vært spennende. Det er både lenge siden man har vært her og nytt miksebord, så det har gått som smurt.
0: Det har gått
4: sinnssykt bra.
2: Det har gått så bra.
4: Så
2: skal vi si ha det i kor?
4: Det gjør vi.
0: Nå.
2: Nå. Nå. Nå. Nå.

0: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
1: Det var ganske bra, det var bra.
2: Ja. Hvis det en ting vi kunne endre ut, så det at vi gjør det igjen.
0: Du hører på Rådvill på Radio Nova.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Yes, god morgen hele Runk Nation. Velkommen til Skummakultur. Fy faen, altså du trodde det her skulle være så sær. Så det er sykt hyggelig program du skulle komme inn på nå. Ikke sant, Maria? Ikke sant, Jakob? Nei, det er Skummakultur, og i dag så skal vi snakke om noen helt syke ting. Vi skal ta opp Elgiganten, og vi skal snakke om Bodøs uteliv, for at, for å si det sånn, det er våt og kåt.
3: Goon Nation,
2: Runk Nation. Runk Nation, what's up? Men Pelle Politibel, han kommer også innom, og dere får vite hvordan. For å si det sånn, de reservhjulene, de trenger å lakkeres, ass. Sprut ned den lakken.
4: Eller.
2: Kjære lytter, hvis du skur av, så kommer jeg til å skyte.
3: Bang!

0: Holden ikke barna med fri Palestina.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skumma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova. On Radio Nova.
3: Bam.
0: Radio Nova.
1: We're here today for the our first sending.
0: Our first ending.
1: Of the semester.
3: Sendy.
1: This is my first ending. Og hva skjedde for omtrent et år siden, Eivind?
0: Nei, altså, kjære lytter, det dere kunne høre på er jo det som tidligere var kjent som det ærverdige kulturprogrammet Skumma Kultur her på Radnova. Det har pågått i hvor mange ti år, jeg vet ikke, minst 30, 10 år, altså 300 år.
1: Ja.
0: Men vi har hatt store navn, altså sånn, vi har vært med å forme Medie-Norge. Anne Lindmo og sånne folk har vært innom her og fikk sin kickstart her. Og det har alltid vært et liksom, program som der den aktuelle kulturen og samtidskunsten kommer til syne, og så kan guide leseren litt sånn hvor man burde oppsøke kultur i bybildet og sånn. Helt til et år siden. Fordi da var det en dag vi ikke klarte helt å fylle opp alle på sending, vanligvis i 3-4. Og da endte jeg og du, Maria, opp i lag på sending. Og frem til dette punktet hadde det bare vært et sånn strictly kulturprogram, men her skjedde det en svart svane. Altså, Vi pullet opp på sendingen med en flaske tequila,
1: litt salt.
0: Og litt salt, og litt lime.
1: Og en lime, og en kniv.
0: Og en kniv. Og
1: vi har også Jakob her. Sier jeg Jakob.
3: Hei, hyggelig.
1: Gjest fra utenfor Skumma.
3: Takk.
0: Han får nå være vittne til at vi minnes hva som skjedde ved et år siden. Ja. For vi begynner å angripe denne flaska, sånn som jeg lærte av min far. Og vi... Der endret vi grunnloven i skommakultur, for det gikk fra å være sånn fantastisk kulturprogram til å bli en sånn rølpehelvete til de grader.
1: Ja, og det har jo bare gått nedover.
0: Det har jo bare...
3: Det pika der.
0: Altså, eller jeg vet ikke, det var i hvert fall en sånn... Du vet sånn, når du ser på jernbanen, så kan du bytte på spaken på sporene, liksom. Det var liksom det vi gjorde.
3: Mm. Og det lå fem på det sporet dere dro over til.
0: Ja, det er liksom det. Så nå er vi ned liksom en sånn rykende, brennende sti, da. Med bare drikking og rølping, da.
1: Ja, ja. Nei, men det var jo... Ja, vi gjorde dette, Jakob.
3: Ikke sjokkert i det hele tatt. Det er lurt, synes. Jeg er spennende om vi skal gjøre det nå igjen. Det er det jeg lurer på.
1: Ja, nei.
3: Å, takk Gud, Jesus.
0: For da planen min var liksom sånn... Jeg var sånn, kanskje jeg burde ta med noe på sending i dag, og så var jeg sånn, vet du hva? La meg ikke ødelegge leveren min mer.
3: Kjedelig.
0: Så at jeg tar vare på min kropp i motsetning til det.
3: Kroppen er et tempel.
0: Kroppen min er en tempel, men tempelet stengt klokka 6 hver dag.
3: For da er det
0: tid for andre ting.
3: Goon o'clock.
0: Da er det goon time. Runk nation.
3: Wave nation.
1: Det er deilig, dere.
3: 420 blazes, ass.
1: Ja. Nei, men det var jo... Jeg synes det var en god opplevelse, for jeg dro jo også rett på lesesal etterpå.
0: Ja.
1: Med flaska i
3: stille, stille sal.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror jeg dro hjem og hadde magesjau.
1: Ja. Ja, nei, så det var et historisk øyeblikk, og vi er nå et år senere. Og...
3: Er det eksakt et år?
1: Nei,
0: det er
1: kanskje,
0: vel omtrent et år.
3: Sånn rått da.
0: 11 måneder nå.
1: Ja,
0: i hvert fall over en baby.
1: Ja.
3: Det er en jævlig god måte.
1: Ja. Det er kanskje en babysiden, på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Små babyen.
1: Så tequila-babyen kommer nå, for å si
0: det
1: sånn.
0: For å si det sånn.
3: Ah, det var en forferdelig setning.
1: Nei, det var deilig.

0: Og det her er da det her,
1: er dette til barn?
0: Det her er til barn, denne plata. Jeg tror det er basert på noe som Pelle på Tibel-bøker. Nei, jeg vet ikke, for det fant alle ut. Jeg vet bare at det som da skjer er at Pelle på Tibel er liksom, han er liksom hovedpersonen her, men det handler liksom aldri om han. Det handler liksom om at som, han, skal få, han ønsker seg reservehjul til jul. That's it. Og resten er bare sånn, det er en sånn kid som driver og vil ha godteri, og han får ikke godteri. Og så er det en sånn fyr som ikke har råd til ting, og så synger de sånn, stakkars fattig mann, hva har du stelt i stand?
1: Åh, stakkars fattig mann.
0: Og jeg bare sånn, jeg hørte igjen den platen her nylig, og det sånn, den gir bare ikke mening. Og etter hver sang så er det en sånn høytopplesning. Du kan ta tredje klipp akkurat av høytopplesningen.
2: Du strekk den ene handen ned i baklomma. Der får du tak i boksen, og så lurer du den opp langs med siden. Som et lyn så begynner Janne å spreie den røde lakken utover frontruten.
0: Og det er bare sånne ting etter hver sang.
1: Ok.
0: Og jeg tror at det har gjort alvorlig og permanent skade til hjernen min at det her var alt jeg inntok i fire år.
3: Jeg tror en dag så kommer det til å komme en seriemorder som dreper etter sanger på Pelle Politiet vil reservehjul. Ja. Da er jeg ganske sikker på at jeg vet hvem det er. Føler jeg meg rimelig trygg på at jeg kan bistå Pelle og gjengen
1: i å finne... Rysser inn lyricsen fra dette her.
3: Ja.
0: Og alt dette kom, alt der traff meg her om dagen da jeg kjørte gjennom Hamar alle steder.
1: Ja.
0: Fordi Hamar har de også en fucking Pelle Politibil. Hva faen gjør han der? Han er ikke derfra.
1: Det står en politibil.
3: Jeg tror Pelle Politibil på en måte er alle steder.
0: Nei, han er fra Bodø.
3: Jo, men jeg har hørt Pelle Politibil med Oslo-dialekt når jeg var liten.
0: Nei.
3: Jo.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si noe om dette.
0: Ja, har du hørt Pelle Politibils jul, reservehjul med Oslo-dialekt?
3: Det har jeg ikke, men jeg føler som kanskje det er... Kanskje Pelle Politibil er alles, men reservehjulplata er bare Bodø. Kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, for jeg lurer på om de fikk hjelp av Bodø Domkor eller noe.
1: Det vil jeg tro, ass. Ja. De hadde ikke fått til det der uten hjelp.
3: Og det, du hørte at Bodø Domkor hadde vært og triksa litt inn i det her, altså. Da hadde Bodø Domkor skrevet over hele seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Neste sending så skal jeg ta opp den platen jeg hørte på etter jeg hadde min Pelle Politibils juleepisode, for da var det en annen enn som jeg også hørte på i noen år, som heter Lillemus Mei, som var en Askepott-gjenfortelling, som sluttet med at søstrene får øynene sine hakket ut av fugler.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damene jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg blir, at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett i naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror kan det... Det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få babyer i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje i rommet, i verden.
0: I verden vil jeg nok jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå, men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv, har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg, og har gjort de siste årene, springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå vil jeg nok glede meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Jeg lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
2: veldig
0: mye indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min vårighet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Nei, du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi kjeder oss, da blir det sex.
0: Da kjeder dere dere,
2: ja, si det sånn. Da kjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller. For jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr. Og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet. Så lyst til å være med. Megapoli.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jo, men jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene, da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe. Ikke sant? Mm-hmm. Og hun kom til meg med en...
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikket sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel. Et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor. Ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugga, eller tatt på puppen. Mm. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her. Ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tråd fint rundt grøten.
0: Ja, men det, jeg sa det var et minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Mm. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne hypotetiske...
0: Hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike... ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
1: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke hva er medianen mellom 19 og 17.
0: Men 19 og 7, nei, 17 og 9.
1: 17 og 9,
3: ja. Median igjen.
1: Median er det midterste tallet.
0: Ja.
1: Så det betyr 14, at 14, da er han egentlig 14 år.
0: Ja.
1: Hvis han er egentlig 19-9 år i hodet, ja, men 17 år i kroppen,
0: ja,
1: det betyr han er 14 år.
0: Så, okay. 14, så det her er regneverktøyet du vil ha brukt i den situasjonen.
2: Nei, men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
0: Ikke sant?
1: Godt poeng.
0: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring. Som det er av en 17-åring.
2: Hvis, i noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
0: Ja. Jeg kan henge med på hva du sier.
1: Det er et minefelt, altså.
0: Man må faktisk se for seg, okay? Fordi grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig. Som trenger, som er i behov av hjelp. Ikke sant?
1: Ja.
0: Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
1: Ja, absolutt. Ja, okay, men hvis du blir banket, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer, han bare får litt aggresjon.
0: Nei, men hva hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer?
1: Mm.
0: Fordi men han for eksempel, ikke helt da, vet hvordan han...
1: Men han, hvis den her 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på... Liksom, hvis han er kåt som faen, da.
0: Ja.
1: Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse, jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt.
0: Nei.
1: Ja. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis det en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
3: Det er fint det du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks, da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
1: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
3: Ok, hvor
2: si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
3: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om?
0: Ja.
3: Når, hvor funksjonsforskjellig må det være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd.
0: Ja.
3: Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
2: Faktisk mindre enn hvis du ikke har ADHD.
3: Ok, la oss gå litt sterkere til verks.
1: Blind?
3: Ja. Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
1: Skal vi snakke om, kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
0: Ja,
1: fordi jeg er redd. I en minefelt da, jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
3: Vi sitter og sier hva som...
0: Vi skal ikke diktere.
1: Hvis noen har tatt meg på seben, har jeg sagt fjern deg, mann.
3: Blind fyr tar deg på seben og sier, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
1: Og presten der var hjelmen.
0: Og presten der var hjelmen. Og det var bare en elsparkesykkel.
1: Ja, det er humor. Men, nei altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
3: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på banen.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
1: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
2: Dick privilege.
0: Å nei.
1: Nei. Jeg skal bare okay, stille.
0: Gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
3: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cool down.
2: La oss ta det over en øl eller noe.
3: Ja.

0: Det var Kuba-kiksen. Kuba-kiksen. Nei, venter på tur. Faen her.
1: Helvete, har du løpt rundt med disse her, eller?
2: Ja.
1: Faen.
2: Da er vi i gang. Imens kan jeg fortelle dere om dagens sponsor. Det er klamydiatester.no. Tisser du mye? Ja.
3: Ja.
2: Klamydia. Det er en ganske bra nettside, faktisk. Med sånn ganske høy treffsikkerhet. Han har så langt brukt 20 sekunder. Er du ferdig?
0: Fy faen, ass. Det er altså like jævlig hver gang. Det er så, en liten sånn side note, fotnote her. Vi må få igjen chuggingen. Nå er det en stund siden sist, så vi må inn igjen med chuggingen. Georg, det skal jeg være jævlig glad, kjære lytter, for at ikke det streames det greiene her. For da hadde vi blitt kansellert på dagen.
2: Det var akkurat det jeg tenkte, det var så lettvis. Ja. Ingen vet.
0: Ingen vet, og vi kommer ikke til å si hva det var heller. Bare at garanti på sparken er hva sikkert er. Vi er fortsatt i back to school stemning, og nå så skal vi rett og slett
2: videre.
0: Og, er det du som skulle ta den her? Ja, stemmer. Vær så god, Georg.
2: Nå skal vi ha noe som heter What's in guttas ransom. Det høres som dette har vi gjort mange ganger før. Og du der, Emil, lurer sikkert på hva kan dette handle om? Og det skal jeg fortelle deg.
0: Eller skulle ikke Jonas?
2: Jo. Ja, Jonas, hva tror du dette skal handle om?
4: Altså, nå er jeg så spent. Og så overrumpla. Jeg var ikke forberedt her i det hele tatt.
2: Overprompa.
4: Nei, jeg håper bare at dette blir en øyeåpnende opplevelse i lydforstand, er det jeg håper på.
0: Ja. Store forventninger, med andre
4: ord. Store forventninger.
2: Ja. Nei, det er akkurat det du skal få, Jonas. For What's in guttas ransom er så enkelt som det her. Vi skal snakke om en person som jeg peker ut, og så skal vi alle gjette hva denne personen hadde med seg. Første dag på, alle skal si en ting de hadde med seg, første dag på barne, ungdom og videregående skole. Ja. Useriøse svar, kun.
0: Ja, men skal det være realistisk?
2: Ja, om den personen, da.
0: Ja, om den personen,
2: Det gir mening at denne personen kunne funnet på ham med dette.
0: Ja, nice, ok.
2: Vi kan starte enkelt. Vi starter alle med Emanuel.
0: Jævlig, ok.
2: Så vi starter på barneskolen. Jonas, hva tror du Emanuel hadde med seg av dings, eller dingsebomse, eller et eller annet, første skoledag, barneskolen?
4: Emanuel hadde med seg av dingsebomser. Ja, altså det kan jo være alt mulig, sånn broderi eller et eller annet. Nei, vet du, jeg tror Emanuel hadde med seg sparkesykkel på skolen.
0: Oi.
2: Veldig bra.
4: Ikke elsparkesykkel, riktig.
2: Ja,
4: sånn at du kunne ta stille på forhjulet og så snurre. Og hvis du fikk den i leggen, så var det vondeste.
0: Og den hadde jeg i ranselen.
2: I ranselen. Det var sånn pocket du åpner.
0: Ja, sånn pocket-sparkesykkel.
2: Pocket boom! Maria?
5: Jeg føler siden du er sånn steinekid, så føler jeg at du hadde med deg sånn der how to erotomi-bok. Sånn for førsteklassinger.
2: Yes.
0: How to erotomi-bok.
2: Ja, enig.
0: Okay.
2: Jeg tror Emanuel hadde med seg en pinne som han hadde funnet, som han var så jævlig klar for å vise medelevene sine. Og så endte man noen tok den fra han og piska han med pinnen. Day one. Arc era.
0: Det har farget livet mitt, på en måte.
2: Og da kjører vi videre til veldig raske runder på Emanuel. Ungdomsskole, Emanuel. Jonas?
4: Ungdomsskole, Emanuel. Jeg tror at...
0: Vi skal ikke ta ungdomsskolen på en andre, da.
2: Vi skal kjøre. Ungdomsskole, Jonas.
0: Ja.
2: Maria starter.
5: Nei, føler du syklet, kanskje? Hjelm?
2: Hjelm er bra.
5: Ja, hjelm
0: til sykkelen. Dette er så...
5: Ja, jeg ser på at du syklet med hjelm.
2: Jeg tror ungdomsskole Jonas hadde med seg en pocket pussy.
0: Ja, nå snakker vi.
2: 200 kroner han hadde fått en kompis av seg til å kjøpe foran, som han skulle vise de andre gutta, og den pocket pussyen tror jeg gikk på rundgang.
0: Ja, den gikk på rundgang,
2: alle skulle prøve den.
4: Jeg har aldri følt at jeg har så mye rett til tilsvar som jeg har ikke nå, men jeg må ta fullføre rundt.
0: Jeg tror at Jonas hadde med seg en kortstokk som han hadde kjøpt på nettet, som var så ekstra sånn spesiell, kanskje sånn Star Wars kortstokk, som han hadde med seg for å liksom spille kort med.
5: Få litt nye venner.
0: Ja, få litt nye venner.
2: Du hater på Maria for å ha skjedd i valg. Jeg sier noe sykt, og så går du tilbake på kortstokk.
0: Nei, men greit, men det var nakne damer da, på kortstokken.
2: Der har vi. Veldig bra. Maria videregående skole. Uff, den er ikke så lett.
5: Nei.
2: Første soldag, Maria, jeg tror hun hadde med seg p-piller.
4: Oh. Oi, oi, oi. Ja. Det er noe man bare har med seg i sekken.
2: Ja, ja, du bruker.
5: Men jeg skulle være klar for de tredjeklassene.
0: Jeg tror at Maria, som alle andre førsteklass på videregående, på nøtter i videregående, hadde med seg en daybag. En sånn, altså det merket day.
2: Oh my god, det er så bra. Det er så bra, det er
0: ja, og i den... Så var det blant annet p-piller og sånt.
2: Ja, ja, of course.
0: Og?
4: Ja, jeg tror at i hvert fall på vinterhalvåret så hadde Maria selvfølgelig med seg slash på seg en parajumper. Og i lomma på den parajumperen så var det jo selvfølgelig p-piller.
0: Ja, og de der skoene, hva heter de skoene som er sånn moonboots? Det er moonboots. Ja. Og moonboots!
2: Oppi de skoene så lå det p-piller!
0: Det er fredag, beste dag i uka. Vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha god stemning. Det er god stemning i studio, og nå har vi lagt p-pillene til Maria på hylla. Fordi nå skal vi alle vise fram den tegningen vi har tegnet. Dette er jo et audiovisuelt medium, radio. Kødder, det er et audiomedium. Men i dag så skal det også bli visuelt medium. Så på vår story da, så kan dere jo se dette her.
2: Og rate.
0: Og rate. Det dere skal rate er altså den beste tegningen. Og temaet er den beste tegningen av et person som du absolutt ikke vil sitte ved siden av første skole.
2: Viktig å påpeke her, Mathias tror verste skrives med A. Det er viktig å påpeke.
0: Ja, det er viktig å påpeke, for det var Mathias som la opp sending, ikke meg.
2: Nei, men jeg vet at du har skrevet det her, men du har skrevet det rett fra det Mathias skrev.
0: Ja, jeg har det.
2: Så det er dårlig, det er jo ikke CD, men det var Mathias som faktisk skrev verste med A.
0: Du, jeg tror kanskje det var jeg som skrev det nå, ass. For helt ærlig.
2: Da er det Manuel.
0: Jeg skal klare Mathias. Jo, vei, fuck det, det var Mathias!
2: Det var Mathias, det var Mathias. Mathias.
0: Ok, okay har du din tegning?
2: Jeg har min tegning. Okay. Jeg er litt lyst til at du starter.
0: Jeg kan starte, jeg kan vise. Min tegning, skal vi se her, er altså... Der!
2: Den er bra.
0: Den er, ikke sant? Kan ikke du ta og beskrive den? Vi kan jo beskrive hverandres tegning, da. Okay, ja,
2: dette er en bra tegning, Manuel.
0: Jo, takk skal du ha.
2: Du er god til å tegne, ass.
0: Jo. Det er min glede.
2: Dette er jo da, spørsmålet er jo, du skal selvfølgelig tegne den verste personen å sitte siden av første skoledag. Igjen, Emanuel har forankret dette i barneskolen. Det gjør ikke jeg.
0: Men det går bra.
2: Eller vi kan late som det var barneskolen. Emanuel har tegnet en stinkende type, hvor det kommer sånn, han åpenbart stinker med masse fluer rundt han. Han kaster sånn papirfly mot romkameraten, den sideperversjonen, som antar er deg. Deg da, som sitter siden av han. Han har sølt masse melk på skrivebordet sitt, skrevet dumme lærer på skrivebordet, sitter og rister med beina. Det er jævlig irriterende også.
0: Ja.
2: Og han har bare masse matbiter på både skjorta nede der, tennene som er på vei til å vokse ut, og han ser jævla sleip ut. Bananskall og dritt liggende rundt han. Dette er en slitsom fyr å sitte ved siden av.
0: Ja.
2: Det er sikkert og trist.
0: Slitsom fyr å sitte ved siden av. Det er...
2: Maria.
5: Ja.
0: Maria, skal vi gå? Skal jeg ta og vise din så lenge?
5: Ja, men nå er jeg ferdig. Nå må jeg tegne den her på ett minutt, men da kan jeg vise...
0: Nei, men hvis jeg... Så kan ikke du forklare... Nei.
2: Skal jeg bare forklare alle?
5: Ja.
0: Nei.
2: Og så rate.
0: Nei, jeg vil også forklare.
5: Ok.
0: Ja, ok. Okay. Ok, jeg vil også. Skal vi se. Ja, dette her er Melisa tegning. Dette er en strekbanen med midtskille på toppen. Det er sterkt. Midtskille gutter vil du ikke ha. Er det en gutt? Det vet vi ikke. Men det er masse svette som kommer ut. Her er det altså, det ryker rett og slett svette fra armene, og så står det en pil, og så står det svette. Så er det en munn, der er det en strek midt på ansiktet, og der står det ekkel. Kaffeånde. Kaffeånde. Ekkel kaffeånde.
2: Første skolelag, barneskolen, ja, og så er det kaffeånde med en gang.
0: Ja. Og så står det brun snus, og så er det en snus i lomma. Da.
2: Dette er en crazy sjette førsteklasse på barneskolelevet.
0: Så er, hvis du snuser brun snus, det tyter svett under armene, og du har en ekkel kaffeånde, da vil ikke Maria sitte ved siden av deg på
2: barneskolen. Det er såpass enkle grader. Det er ganske mange som jeg kan se på meg høre dette og relatere.
0: Ja.
2: Brun snus, kaffeånde og svett. Det er jo...
0: Ja.
5: Men det er en dårlig trio.
0: Nå skal rett og slett Maria ta og forklare... nei, eller Jonas må forklare din, og du må forklare Jonas sin.
4: Ja, vi skal forklare hverandre sin. Ja. Da, det er det
0: Så Maria kan forklare Jonas sin tegning.
5: Ok. Her
0: så kan du legge
5: da...
0: en kommentar, selvfølgelig, Jonas.
5: Ja.
0: Hvis du ikke følger
5: med. Her er det da en gutt, en fotballgutt med Manu-drakt.
0: Oi.
5: Og caps. Og fotball. Og veldig store, stygge fotballsko. Ja. Men jeg tror det er Manu-drakten som sier mest om hva Jonas ikke vil sitte ved siden av, da.
2: Det er veldig fair det.
5: Ja. Det er godt oppsummert det, tror jeg.
0: Sterkt.
4: Ja, altså, grunnen til at det akkurat Manu,
0: det er god tegning, da.
4: Grunnen til at det er Manu-drakt, jeg har skrevet Manu på den. Jeg safea litt der. Litt.
5: Hey. Ja.
0: Den er sterk.
4: Tilbake til, og nå høres jeg veldig gammel.
0: Han er en fikk, ass. Han
4: kidder meg. Jeg gikk jo på, på barneskolen da, på det myteomspunnet 2000-tallet.
2: Mm. Det gjorde du.
4: Og de som husker det, husker jo at Manu var ufordragelig gode. Mm. På mye av den tidsalderen der. Og hadde mye av de mye av de mest ufordraglige fansa også. Spør du meg og de som var litt sånn, dette er en som er litt sånn litt cocky, særlig sånn som alltid skulle ha ball når man spilte i store fred.
2: Ja, og senteret ikke hvis jeg får den.
4: Spilte meg, tror han er Ronaldo.
2: Ja, ja.
4: Det er han som
5: dette minnet meg veldig om guttene på barneskolen. Eller sånn, ja. Alle guttene på min barneskole var fan av
4: meg. Det er ganske mange som passer inn i den her.
5: Ja.
2: Du kan gi den til Jonas uten å se på.
0: Skal vi se, da skal Jonas Oi, sterk tegning.
4: La oss se hva vi har her nå. Ja, dette var jo barneskolen til Georg. Det er representativt utvalg for elevene som Georg møtte der.
2: Gikk på Ullevål skole.
4: Kan du gi litt mer kontekst før jeg analyserer?
2: Nei, det er viktig at du kom på første skoledag, og så sitter denne fyren ved siden av deg.
4: Ikke sant. Ok, nei, dette er jo en fyr i Mayhem-t-skjorte. Som har, basert på at han har langt og uflidd skjegg, så håper jeg ikke det er barneskolen. Men kanskje eller videre.
2: Han har holdt igjen et par år.
4: Eller etterutdannelse på jobben, jeg vet av søren.
0: Nei, det er en anarkistisk opplegg, altså.
4: Og veldig, veldig, veldig liksom pistrett, litt halvlangt hår, og det kommer noe ånde, det ånder ut, noe vond lukt, som antyder lite regelmessig dusjing, vil jeg si. Og så har han et to skilt, og etter hvert står nei, ja, ja, og noe annet som er få dem ut.
0: Ja, han vil ikke sitte ved siden av det.
4: Så må jeg si det at bare min generelle erfaring er at det er ikke så mange metal-folk som er høyere ekstreme.
2: Nei, det er derfor jeg sier
4: dette er veldig hyggelig, koselig folk.
2: Dette er en veldig spesiell fyr.
4: Så han tror jeg er litt
5: ulesett.
4: Han er litt ulesett metal-miljø.
2: Ikke glem tatoveringen hans.
4: Ja, en ulv.
2: Ja, han har en ulvetatovering.
4: Nei,
2: nei, bare det å ha en ulvetatovering er jo helt... Altså,
0: har du tegnet dette her? Hvor er det du har tegnet det? På mobilen din?
2: På Canva med Mac.
0: På Canva med Mac. Fy faen, det er sterkt, altså. Ja. Jeg føler skikkelig skyldfølelse igjen. Jeg skal innrømme at det er ChatGPT som har tegnet min.
5: Oi, den var veldig bra, ja.
0: Det er ChatGPT som har tegnet min.
2: Nei!
0: Jo. Så det, jeg klarte ikke å stå inne for at...
5: Det er
2: faktisk strykt.
0: Ja. Nei, men det, jeg beklager.
2: Ja, det er dårlig.
0: Men herregud, gå inn på gutta på Nova på Instagram, så kan dere se bildet
2: ikke
0: nå, av
2: tegningene. Men om en halvtime så kan dere gjøre det.
4: Ikke gå noen sted, hør ferdig sendingen først, så går de på.
2: Og med det.

0: var Kasper med featuring Lasse Lokøy, Oslo City Summer.
1: Guttas stemning presenterer Guttas stemning.
0: Hvorfor er ingen som... Jonas, takk for at du ble med.
2: Ja, jeg turte ikke å gjøre med det. Det er den emosjonelle støtten jeg klarer på å gi akkurat.
3: Det setter jeg pris på at du var med. Jeg hadde tenkt å bli med faktisk, men så synes jeg
0: det var litt... Ikke ljug til meg!
3: Men så synes jeg det var litt kleint.
4: Nei, men du drar alltid... Men nå står jeg og styrer språket nå. Det kan ikke...
5: Jeg kan ikke følge med. Jeg kan ikke følge med.
4: Jeg står her i bar.
5: Jeg kan ikke følge med.
4: Dette synes jeg var litt barnslig.
0: Nei, det kan man ikke gjøre. Det er, vi er altså, dette er gang to. Vi er ikke
3: Emanuel.
2: Men hva tenker vi om amerikanske mellomvalget i høsten, folkens?
0: Jeg tror det blir spennende, ass. Men jeg ser for meg at det går skjeis uansett. Gjør det ikke det? Kommer ikke...
3: Jeg tror James Tallarico tar det i Texas. Det er min teori. Han skal nå endelig gå til debatt mot Paxton, som ikke har sittet i debatt på 16 år, men må, for det går til helvete. Jeg tror han tar det. Det var USA i et nøtteskall akkurat nå.
0: Det var
2: genuint imponerende at du kunne.
3: Jeg liker å legge opp en fasade av promp og bæsj, og så hemmelighet så er jeg en vanlig fyr.
2: Du gjør mye jobb med den fasaden,
3: det må jobbes på. Og så hemmelighet så leser amerikansk politikk og får meg ting. Men den siden er ikke morsomt. Hvem vil du sitte med? Jo, han der er jævlig at han driver promper og bare snakker kødd, eller sikkert med han der som bare snakker amerikansk politikk?
0: Det er klart at hvis jeg kan få 10 minutter med prompebæsjeren, 5 minutter med amerikansk politikk, så det er ganske god.
3: Det er bra,
0: ikke sant?
3: Så du sier at jeg burde kunne skille?
0: Ja, det var det du gjorde nå. Fy faen, der er du god, altså. Stert, stert, stert. Nei, vi har altså vært gjennom back to school. Jeg håper at dere som hører på rett og slett har fått et par tips da, nå som skolegangen er tilbake. Dere kan gjerne sende oss inn hva vil du ha, eller hva har du i din
3: ranser? Send oss inn der!
0: Send oss en mail på guttast...
3: Send oss på Instagram.
0: Send oss masse greier. Bilder kan du også sende på Instagram.
2: Bare skli inn hvor enn det er plass, måtte jeg bare si. Og send oss ris, ros, tips, triks.
0: Og helst ris. Altså hvis du vil rise en Georg for eksempel, kan du sende spesifikt til Georg da, tenker jeg.
3: Ja, eller hvis du vil rise manus, så kan du også sende spesifikt til meg.
0: Ja, spesifikt til deg, Fer. Men har vi lært noe om dette nye back to school fasiten her, Georg? Si noe klokt.
3: Definitivt er det så mye. Jeg vet at folk sliter og stresser over første skoledag. Ikke være redd, det kommer til å danne seg gjenger. Hvis ikke du hopper rett inn i nye gjenger, så kommer du til å være alene for resten av studieløpet ditt. Det er bare å kjøre rett på. Drikk masse pils. Gjerne litt mer enn pils. De kuleste gutta de driver med mer enn bare det. Ja. Ikke unngå å si drøye ting. Ja. Folk digger deg som sier veldig, veldig mye drøye ting.
0: Jo mer drøyt, jo bedre.
3: Jo bedre. Og gjerne på første dag på podruka, hvis noen spør, hei, jeg er aldri, så slenger du rett opp på aldri sagt ennåret.
0: Og hvis dere skal møtes for sånn en pils og noen sånn musikkbingo, da har du med 7. Ja, og gjerne shots også.
6: Ja.
0: Du er enig, Maria?
6: Ja, enig. Drøyere jo bedre, første skoledag.
0: Ja, og Jonas, er du enig, eller?
2: Nei, jeg er helt uenig selvfølgelig. Jeg støtter den. Og så er det viktig å huske på at de folka du blir kjent med første skoledag eller første uke av Padruka, det er det eneste venner du noensinne kommer til å få.
3: Så
2: det er også jævlig. Så du driter deg ut.
3: Ja, det er jævlig.
2: Ja. Det er litt som å være på FU sin sommerleir og ha på seg sånn under 16 bånd.
3: Ja. Da blir du sovnet på rommet og vet til mamma kommer og henter deg.
2: Oh yes.
0: Dette har vært Guttas stemning og enda en fredag. Ha en god helg, så høres vi om en uke. Ha det.

0: Hallo, hallo, hallo, aloha blir det vel i dag. Du hører nå på Umami, og i dag så skal vi snakke om en veldig flott liten øy. Eller øyegruppe.
1: En øye, tror jeg.
0: Et god par øyer. Masse vulkaner der, og vi snakker selvfølgelig om Hawaii. Og i studio i dag så har vi Umami Johanan. Og de, og med meg så er det da på teknikk
1: Kwang.
0: Og
2: Amen.
0: Ja da! Yes. Så nå blir det gøy. Vi skal snakke om

0: en øyekroppe med ikke ha sånn kjempe mye forhold til.
1: Men jeg her for å lære, tenker jeg, så det går fint.
0: Ja, jeg tror vi alle her for å lære, alltid. Men først så skal vi høre på Hei Minol en gang til, og aldri mer. Yippie!

Det var Jaime Nohl, en gang til og aldri mer. Men det du skal få videre er også Umami. Jeg glemte jo helt å introdusere meg selv, men det kan jeg gjøre etterpå.

0: podcast. Jeg heter da Jordan, og ja, det er meg, det er meg, den fra Stavanger i Umami. Og det har jo vært sommerferie, og vi har ikke vært på lufta live på en liten stund.
1: Nei.
0: Så da tenker jeg jo det er bare fint at vi liksom tar den klassiske barneskolegreia og spør: ja, hva har dere gjort i sommer da, folkens?
1: Ja, men det har hendt ganske mye sammen i og med at vi er i familie på et vis. Og vi har vært på hytta og grillet villsvinhjerte.
2: Det stemmer, det har vi.
1: Og villsvinflesk og elg.
2: Og elgestek. Ja. Og ja, så var det dette villsvinfleske.
1: Det ble kjempegodt.
0: Ja, jeg så sjalu.
1: Ja, og hjertet var mye mer kjøttet og mindre organete enn jeg skulle tro. Det smakte jo bare biff.
0: Og det er ikke som lever.
1: Nei, og nei. Lever har vi mye erfaring. Jeg tror den leveren har vært bedre stekt også. Vi spiste den jo rå da vi spiste den.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har spist det. Jeg har spist veldig mye sånn piknikskink i forberedelse til dette. Det var vel... Til etterpå så har vi tre sånne der spam-sushi-biter, som er veldig typisk Hawaii. Men jeg hadde veldig mye mer råvarer, men jeg har bare spist alt, fordi jeg var sulten. Og gafflet det i meg.
0: Funnet ut at du er veldig glad i piknikskink i dag.
1: Det var jo veldig godt, egentlig. Det er salt og litt sånn mørt og enkelt... Ja, ja, det har ikke vært så mye spennende. Jeg spiste sushi på Notodden.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja, snakk om sushi. Jeg spiste sushi på Sabrura i går. For det var sånn studentrabatt, og kompisen min inviterte meg med. Emanuel inviterte meg med.
0: Ja.
2: Og jeg lovte han at jeg skulle si dette. Men det var fordi vi var helt enige om at det var helt midt på tre.
1: Ja.
2: Og man ble mett, og det var det positive.
1: Ja. Men det er jo ikke, eller sushien er jo så som så, men det andre rundt tilbehøret er ganske godt, synes jeg. Alle disse der sticksene og... Dumplings,
0: satai-spuden er jo goated på Sabrura.
1: Og så har de tre sånne slappe, bittesmå sushi-biter ut med sånn, med, hva heter det, sånn imitation crab.
0: Ja. Den med jordbær kan være ganske digg av og til.
1: Har den med jordbær?
0: Ja, de har en med jordbær og cream cheese og noe sånt.
1: Ok, men det skjønner jeg.
2: Den synes ikke jeg er helt satt helt, men det er kanskje den var lengst den hadde blitt laget, kanskje.
1: Det tror jeg alt der inne er. Men spiser du av med sånn der popstick rør som de har på Sabrura?
0: Ja, det har de jo fått.
1: Ja, du putter sushi i sånn der tunnel, og så bare dytter du opp som en easy cheese, og så dytter du den i munnen. Du prøvde ikke det?
2: Nei, jeg prøvde ikke det. Det var bare sånn all you can eat middagsbuffet. Ja, så jeg spiste sånn kanskje 20 biter med laks, liksom bare.
1: Deilig.
2: Så greit, men... Hurdan?
0: Hva har jeg spist i sommer?
2: Ja.
0: Jeg har spist sin test. Jeg har hatt en veldig sånn østersommer.
1: Har du vært på FF, eller?
0: Jeg har vært på FF kanskje sånn 3-4 ganger i sommer. Elsker østers. Og til og med, vi hadde en liten sånn pop-up-greie på jobb. Og da var det en av dagene hvor vi egentlig eller vi hadde østers, men så var det jeg tror det var sånn 100 østers igjen.
1: Åja.
0: Og da sa daglig leder til meg at ja, bare ta med deg så mange østers du vil hjem. Så jeg tok jo det med meg hjem, og det ble østersuppe, som jeg bare fant litt på andre spot. Det var driting.
1: Hvordan gjorde du det?
0: Jeg tok, og for jeg har klart å stempe meg 3 ganger med å åpne østers i sommer.
1: Ja, det er jo risikosport.
0: Veldig lett når det er first time. Husk håndkle, husk å peke ned og ikke inn til siden, for da stemper du deg selv midt i hånda. Ikke veldig gøy, og så kan du få masse østerstein. Men det jeg gjorde med østersuppen, jeg tok og åpnet alle sammen sånn kvelden før, frøs de ned sånn at de ikke ble dårlige. Og så tiner man de opp igjen da, før man skal koke dem.
1: Kan man ikke bare åpne dem i det man skal lage dem?
0: Jo, men jeg hadde litt sånn dårlig tid, og det var litt sånn, ja.
1: Da er de klare.
0: Ja, da er de klare liksom, og mye lettere for service liksom, når det er bare til meg selv og en veninne. Altså typisk sånn fiskesuppeopplegg, altså. Gullerøtter, litt sjalottløk, litt hvitløk, putre det, slenge opp litt fiskekraft. Jeg skulle ha brukt kyllingkraft, kjente jeg selv. Men det ble fiskekraft, og så litt creme fraiche, litt gressløk, og så slenger du opp i østersen helt i siste liten etter du blender alt sammen, så blir det så deilig og tjukk konsistens i suppa.
1: Kanskje det hadde fått meg til å like østers, fordi jeg fortsatt avsmak fra valentinsdagssendingen jeg og Amund hadde sammen. Ja. Skulle teste om det fikk oss in the mood, som om noe skulle fått oss to in the mood.
0: Ja. Men var det helt rått?
1: Det var helt rått, ja.
2: Nei, vi hadde litt eddik på, ja. Som var type bringebær.
1: Det hjalp litt, men det var jo fortsatt østers, og det, jeg synes ikke det var så behagelig å spise.
0: Jeg stusset litt på østers helt i start, når jeg begynte å like østers i fjor, ish. Ja. Men det som hjalp meg med det, var jo bare å ha den charlotte-minagretten og litt sitron og litt hot sauce på.
1: Men liker man østers da, eller liker man charlotte-minagrett og hot sauce?
0: Etter hvert når du har gjort det nok, sant, så kan du begynne å minimere på de, og så kan man vende seg til at ja, det er døv. Steinting.
1: Jeg føler det er litt som å spise escargot også, at jeg tror du bare liker hvitløk og smør,
0: ja.
1: Og så er det bare et verktøy for å få det inn i munnen, og det er tilfeldigvis en snegle.
0: Ja, men det er litt sånn, konsistensen er det som er mest skremmende.
1: Ja.
0: Men når du kommer deg over det, hvis man liker generell sjømat, så tror jeg man burde like øst også. Altså.
2: Ja. Det smaker mest saltvann, synes jeg.
0: Ja, det smaker bare havvann.
1: Ja. Spiste du noe annet godt? Har du vært noe i utlandet?
0: Eller nei, jeg har bare vært hjemme, eller vært her i Oslo. Jobba.
1: Ja, så klart.
0: Men det har vært egentlig ganske greit. Jeg har opplevd ganske mye, med tanke på at vi har hatt liksom pop-up på jobben. Time-out pop-up. Jeg skal ikke si for mye, for da reklamerer jeg jo for mitt eget arbeidssted. Men jeg har jo fått masse mat der mens jeg har stått bak disken. Slengt til meg fra kokken, og jeg fant ut at jeg er ganske favoritable blant kokker. De liker min generelle attitude, så da blir jeg liksom gode kompiser. Det er viktig, viktig.
1: Liker du Jordan, du som er kokk?
2: Ja. Ja.
1: Du godkjenner.
2: Jeg godkjenner.
0: Ja. Vi må jobbe service sammen med meg og deg, Anne.
2: Ja, vi føler det. Ja.
1: Men ingen av oss har vært i Hawaii da?
0: Nei. Jeg har aldri vært i statene.
1: Vi finner jo egentlig bare på det vi skal snakke om nå, men mer av det etterpå, kanskje?
0: Mer av det, og vi skal bli litt ikoniske før, og vi skal høre på Gustav Tusen, 100 000 kjærester, og det, han lever greit med det, altså.

0: Ikon. Det var da Ikon med Gustav Tusen, eller av Gustav Tusen. Og nå, du hører fortsatt på Umami, så vi skal kose oss litt mer. Aloha igjen.
1: Umami.
0: Helt perfekt jinglevalg der, altså. Litt duft-duff, og det er jo duft-duff. Eller kanskje ikke så duft-duff der vi skal dra. Der er det litt mer sånn boing-oing-oing-oing. Gitar og...
2: Akkurat det jeg skulle si også. Noing-oing-oing-oing-lyder.
0: Har vi noen do-oing-oing-lyder?
2: Nei, dere må prate videre.
3: Okay. Ukulele.
0: Litt sånn somewhere over the rainbow. Men vi skal nemlig snakke om Hawaii. Og hvorfor skal vi snakke om Hawaii? Jo, fordi i dag og hvert år, 3. fredag i måneden av august, så feirer Hawaii da at de ble med i USA da, som den 50. stat. Det skjedde da først, det skjedde da i 1959. Og den første feiringen av dette skjedde ikke før i 1969. Så de brukte liksom 10 år på liksom andre skjedde det. Ja, ok. Nei, nå kan vi begynne å feire det. Og det, man kan også tro, man kan først tenke liksom sånn, ok, Hawaii ligger sånn så langt unna USA. Kanskje det ble litt sånn uredelig gjort. Skal ikke snakke for mye om det, på en måte. Men det er faktisk ikke en sørgedag, fordi 94% av innbyggerne på Hawaii stemte ja på å bli med i USA. Så derfor feirer de det, da.
2: Det er så hyggelig, da. Yeah. Jeg tror de ble lovlig annektert på et eller annet punkt, men så nå er de mer lovlig inn igjen, på en måte, og det funker bedre nå.
0: Ja. Det er masse turister hvert år på Hawaii. Jeg har ikke statistikken. Men Hawaii er ganske fint.
3: Det tror jeg på.
2: Altså, hørt det? Ja. Obama er derfra?
0: Ja.
3: Mm. Det er sant.
0: Eller er han det?
2: Det
3: hvem vet?
0: Obama. Nei, men Hawaii, det er jo... folkene der er jo hovedsakelig av polynesisk bakgrunn. Er jo en øystat. Masse øyer, masse vulkaner. Ligger jo liksom rett i en sånn tektonisk plate, og mye aktivitet skjer på Hawaii. Men de klarer seg, og de liker seg ganske godt.
2: Og så har de sånn lite blått dyr som eier seg hun lille jenta, som går rundt og er skikkelig sterk og sånn.
0: Altså, det var favorittfilmen min når jeg var yngre.
2: Shout out
0: de to, altså. Det kom faktisk et punkt med den CD-en der at det ble så ripet opp, for jeg så filmen om og om igjen. Men så gjorde mamma og pappa noe veldig fint og kjøpte meg en helt ny CD.
3: Oh.
0: Som jeg også ripte opp.
3: Okay.
0: Fordi jeg så på den så mye.
3: Så glad i den filmen?
0: Ja.
3: Oh, wow.
0: Altså, aldri glemt sitatene.
3: Har du sett den nye remaken?
0: Nei. Fordi jeg synes det er litt teit med sånne live action remakes. Altså.
3: Ja, det synes jeg. Altså. Det blir for mange av dem. Det er for dumt.
0: Ja. Men i dag så har vi jo remaket litt ting da.
3: Ja, det har vi.
0: Litt mat, det er jo det vi egentlig holder på med. Dette er ikke historie og geografi. Dette er umami. Og vi snakker jo litt om mer enn bare mat. Men vi skal jo snakke om mat. Vil dere introdusere litt sånn før vi skal begynne å spise, hva vi skal spise?
2: Ja, jeg kommer senere som nevnt til dette med piknikskinken jeg har tatt med.
3: Ja.
2: Jeg skal ikke si for mye, men det kommer av blanding av kulturene de har fra før av, og krigsrasjoneringer. Mm-hmm. Og så har jeg laget et halvhjertet forsøk på etterlignende. Det ser så trist ut, det som er på tallerkenen foran meg.
0: Ja. Jeg synes det er så kjempekoselig.
3: Jeg synes det er bra ut.
2: Og når jeg bare tenker over det, så er det ikke så mye, det er ikke så komplisert rett heller, så jeg skjønner ikke at det ble dårligere enn det kunne bli. Men det ble det, altså. Jeg tror det blir gøy. Det smakte veldig godt, i hvert fall. Det er gomla i meg resten i seg. Amen.
3: Jeg har med noe som er en sto, at det var blanding av japansk, kanadisk og amerikansk opprinnelse, tydeligvis, i en rett. Ja, så det blir veldig spennende. Jeg har prøvd å lage det. Jeg har brukt litt Toro, men det får være.
0: Ja.
3: Jeg skal ikke si hva det er enda, kanskje. Jeg tar det neste etterpå, bare for en liten sånn surprise. Ja. Men jeg ble veldig overrasket når jeg så den retten. For det var veldig sånn, jeg fikk sånn boy dinner vibe over det.
0: Pass perfekte sendingsteamet i dag, altså.
3: Det gjør det.
0: Det er bare tre gutta boys.
3: Det var totalt fire ingredienser, tror jeg. Og det er ikke komplisert, synes jeg.
0: Nei, det er ikke så komplisert. Jeg har gjort saken min enda lettere. Jeg hadde egentlig plan siden jeg greatest bartender på hele Radio Nova, bare selv erklært og snart altså beviser det ganske aktivt. Men så kom jeg jo på at en Mai Tai og ingrediensene til den koster jo kjempemasse, for altså, hvor dyrt skal ikke rom være når alle veier leder til det? Så i stedet for, så har jeg tatt meg pils som kom fra Hawaii. Selve bryggeriet ble stiftet og dannet der, men eies nå av Canada. Men det gir mye mening, fordi hvor kommer hawaiiansk pizza fra? Canada.
3: Ikke sant? Hæ? Shit.
0: Ja, altså ananas på pizza kommer fra Canada.
3: Wow.
0: Så jeg tror, vet du hva? Jeg synes vi burde starte en petition om at Hawaii skal inn i Canada i stedet for USA.
3: Det er veldig god. Eller bytte navnet på Hawaii-pizza da, til Canada-pizza.
2: Canadisk pizza. Ja.
0: Men nå må vi nesten gå inn for landingen, og det skal høre Dave and Earl the Band med Inn for landing.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Og nå lander vi inn på den flotte øyestaten av Hawaii. Takk til Dave and Earl the Band med Infolanding.
2: IKEA kunderadio. Akkurat nå kan du få gratis umami fredager fra 5-6 på Radio Nova.
1: Åh, så deilig og varmt det er her på Hawaii, eller? Se på palmene.
3: Åh, det svaier i.
1: Føl den ocean breeze, ocean spray, og jeg gleder meg til hva en Amund har lagt opp til oss.
3: Hva jeg har tatt med.
1: Ja, boy dinneren.
3: Jeg har tatt med noe som heter Loco Moco, heter det. Og det ble funnet opp på 1940-tallet, står det. Og det består av hvit ris, en hamburger patty, stekt hamburger, et stekt egg med plomme, og så brun saus. Og det er det. Det er legit alt.
4: Går du bra på den øya her?
1: Altså, jeg tror jeg har spist dette før. Jeg.
4: Har du det?
1: Jeg tror jeg har spist det hjemme.
4: Liksom. Ja, litt sånn der reste. Ja.
3: Det står at det ble skapt i byen Hilo for sultne tenåringer.
4: Ja, det føles ut som en hjemmemåltid. Kom hjem tidlig fra skolen. Mamma og pappa er ikke hjemme. Det eneste du har i kjøleskapet her. Ja, ris, hamburger, kjøtt og egg da. Ja. Og brun saus.
3: Saus, det er så fyldig. Det skal være gravy, men det er jo bare brun saus.
4: Ja, ikke sant.
3: Som er fra Kanada da, så det er veldig bra. Så jeg har da oppe denne flotte boksen min.
1: Ja.
3: Så dere får ta en skje og så prøve å grave ut alt sammen på en gang.
4: Vi har jo disse kjøttene her da.
3: Ja, men det går ikke an å dele opp.
4: Nei, okay.
3: Det er ikke noe vits.
4: Nei.
1: Det var litt vanskelig for denne her. Ja. Men gjerne fortsette å snakke, for jeg tenkte at jeg skulle
3: snakke. Ja, nå skal...
4: Nei, føler du at det representerer Hawaii på noen særlig måte? Jeg føler ikke noe av det vi har. Det er mer moderne...
3: Ja, det står at det er moderne cuisine. Moderne,
4: det hadde vært men, litt for tatt på spissen å ta med pokeball og ananas. Og
3: ja,
4: det er de to tingene jeg kom på.
3: Jeg synes det ble litt for sånn karikaristisk. Ja. Jeg klarer ikke å si det over engang.
4: Jeg er enig. Men det hadde også blitt dyrt.
3: Det også. Og så er pokeball. Alle vet om pokeball.
4: Ja. Jeg jobbet med noen over Oslo en gang, hvor det ble servert i den standen. Vi fikk liksom matbonger da, for å få middag på jobb.
3: Ja.
4: Og hun var sånn, jeg tror jeg skal ha en pokeball. Pokeball.
3: Pokeball, ja.
4: Jeg skjønte ikke helt at det var en pokeball.
1: Ja. Bare ta litt på bolle. Jeg skal ta en pokeball. Eller er det en bolle som tar på deg? Jeg føler at hver gang jeg har spist en pokeball, så har den alltid berørt meg på en slags måte.
3: Ja, ok.
1: Nei, etter når jeg har tatt en liten bit av dette, det smaker som noe jeg har spist mens jeg har bodd her i Oslo. Hatt litt dårlig råd.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Jeg har noen grillstav, frosne burger i frysen, har litt ris, har et egg. Men man får jo, det smaker jo ikke ille.
4: Nei, det
3: kan jo ikke smake ille, vel?
4: Alt passer sammen, og jeg tar gjerne mer hvis... Hvis Amund ikke spiser opp noe.
1: Ta gjerne mer.
4: Det er veldig digg med kjøtt og ris og brun saus og egg.
1: Ja. Altså, kan dette regnes som, liksom, er dette typ sånn gym bro måltid?
4: Jeg ser for meg en 14-åring legge ut en reel med snarri. This and a God-fearing woman. Og så er det bare sånn, hva er det du driver? Spis vanlig mat.
1: Dette, litt inside trading. Tur på gymmen. Og ingen kyssing før jeg er gift.
4: Alle de aldri klarer å, eller ingen av dem klarer å lage det som vanligvis er veldig vanlig mat om til noe appetittlig. Det er alltid bare sånn mørlige.
3: Ja, de må ha alt hver for seg også.
4: På en sånn fjøl.
3: Ja.
1: Hvilket burgerstykke er det du har brukt her?
4: Ja, den var tjukk, altså.
1: Den var dritfeit.
3: Jeg kjøpte Coop sin.
4: Ja, ok.
3: Coop sin hamburg... Nei, den heter...
4: Har du fått med Hamburgergate nå i sommer?
3: Nei. Ja, at det er billigere å kjøpe en pakke kjøttdeig.
4: Ja, ja. Nei,
3: nei, hamburger, ja.
4: Ja. Liksom de vanligste hamburgerpakkene er bare kjøttdeig, og det koster mindre per kilo enn kjøttdeig. Men det er akkurat samme kjøttdeien.
3: Ja, det er dritrart.
4: Synssykt.
1: Det er noe
4: jeg
1: med kapitalismen, altså.
4: Jeg tror de tingene vi har tatt med Amund har litt sånn der rasjonerings... Nei, kanskje ikke den. Det er bare gutt 14 hjemme alene.
3: Ja, ja. For det er kanskje... Ris er ganske billig, da, men jeg kan ikke se for meg at kjøttdeig eller burger er så veldig billig, og egg... Nei, egg er kanskje litt mer rasjonering.
4: Er det høner på Hawaii?
1: Ja, det må jo være det.
4: Jeg så ikke noen høner på Lilo Stitch.
1: Men de må jo ha egg. Altså, hvis de har egg, så har de høner, tenker jeg.
3: Hva kom først, høner eller egget?
1: Den trenger ikke å gå inn i filosofi nå.
3: Nei, men hvis de har, du bruker ikke at de må ha høner hvis de har egg. De kan jo få egg fra
1: himmelen.
3: Der regner det ikke kjøttboller, der regner det egg.
1: Når fuglene drar bort av gårde, så bare dropper de et lite egg. Og den største fuglen er jo måken, og måken er jo skurken. Og det er det vi skal videre til nå.
4: Nei, bra avbytter der.

0: Radio Nova!
1: En salig blanding av andre verdensinstasjoneringer og japansk innvandring er det vi nå har foran oss på hver vår asjett. Vi har Spam Musubi. Og det var det jeg hadde å si om det. Det er ris, skulle sikkert vært sushi-ris, som jeg ikke brukte. Jeg brukte bare vanlig ris, for det hadde jeg hjemme. Nori, sånn sjøgresspapir liksom. Og en skive piknikskinke stekt. Ja, punktum.
2: Punktum, ferdig da.
1: Ja, og det står på Wikipedia at det, visst, det er veldig sånn, ja, litt sånn portable snacks, litt sånn at man kan kjøpe onigiri på 7-Eleven nå. De har jo det for tida.
2: Ja, ja.
1: Riktig nok ikke med piknikskinken der da, men det står også at det serveres i formelle tilstelninger, og det håper jeg virkelig ikke. I stedet for snitter så har de denne risklumpen med nori og piknikskinken.
2: Hva skjer på Hawaii da?
0: Svar på snitter.
1: Ja. Jeg leste for så vidt også en lang artikkel om dette med spam da i Hawaii, at det er et veldig stor sånn, grunnstein i deres diet, og at etter krigen så har det bare blitt en veldig stor del av dieten. Og da skrev artikkelforfatter om at det er både bra og dårlig. Det er en del av historien, og det er veldig kjennetegnende for Hawaii, men det er også ikke spesielt sunt. Nei. Og de mente at det kan være en del av dårlig diet da, på øya, at det fortsatt preges av veldig sånn, ja, tradisjoner, selv om de jo har tilgang til bedre mat der nå. Det er jo bare en øy. Men det er ikke noen grunn til at de må spise hermetisert skinke.
0: Nei. Er ikke Hawaii også, jeg føler at jeg har lest det et sted en gang, men jeg tror de også topper fedme-listene i USA. Altså.
1: Ja, i USA også. Nei, men med tanke på hva vi har spist fra dem i dag, så gir jo det litt mening. Vi har ikke hatt en eneste grønnsak.
2: Nei, det er null. Jeg så på liksom denne til Moko Loko Moko og greia. Det var sånn noen bilder var det litt sopp i sausen. Jeg var sånn, ok.
1: Ja, der vi finner vanligvis Spam Musubi i nærheten da, ved slutten av kasse, liksom, der man ser colaflasker på i matbutikken. Ja, bildet her, sånn skulle den jo sett ut. Det er litt større. Ja, en slab som ser litt mer fast ut. Den ser mer sammenhengende ut. Amund, hva er det du ser på trajekten din?
2: Jeg ser det som ser ut som en vanlig liten sushi med en sånn nori-bit rundt, og så litt ris, og så en vertikal bit med sånn skinke.
1: Ja.
2: Ja, men jeg kan snu den sånn at den ligger andre vei. Nå ligger den opp på risen med denne norin rundt.
1: Nei, så bra, takk.
2: Så det...
0: Nei, jeg tok nettopp og spiste min, jeg fikk så masse ris.
2: Hele på en gang?
0: Ja, jeg tok hele på en
1: gang. Det er veldig ujevnt.
0: Altså, jeg fikk risklumpen, men det var ganske godt, altså. Jeg skjønner hvorfor man spiser dette som en liten snack.
1: Mm.
0: Det er veldig sammenlignbart til en snitte.
1: Mm.
0: Det er liksom noe nøytralt. Ok. Det er veldig sånn, det er noe nøytralt i bunn, og så har du noe litt sånn saltere og litt kjøttete på toppen. Og det er ganske herlig, altså.
1: Og nori funker som håndtak. Ja. Du kan holde rundt den.
2: Det var veldig nice.
0: I stedet for å bli klissete.
1: Mm.
0: Det var kjempegodt, altså. Dette kan jeg finne på å lage... Og det er, altså, norien er kanskje det dyreste.
1: Ja, det var 30 kroner for 5 sånne små ark.
0: Så, ja, sant.
1: Ja, det var jo på vanlig matbutikk, det er sikkert billigere i andre butikker.
0: Ja, A-Food Market. Mm. Nei, det var ganske digg, altså. Jeg føler dette er sånn en flott liten sånn ta med til skolen lunsj-greie.
1: Mm, det tror jeg det er.
2: Ja.
0: Passer sikkert veldig godt ved siden av det vi skal smake på etterpå.
1: Ja, jeg gleder meg. Ja. Jeg bare tenker på nå, hva om noen i Hawaii har dragt en sånn sending om norsk mat, og de bare spiste grandiosa baconpølse? Eller, jeg har blitt veldig stolt av baconpølse, da, men vi spiser jo ikke det ypperste av hawaiiansk kjøkken akkurat nå.
0: Nei.
1: Men kanskje litt hverdagslig fylla mat, rett og slett. Ja, og det er en del av kulturen det også.
0: Jeg håper de har Spam Musubi-shopper rundt omkring. Ja.
1: Spam kebab.
2: Mm.
1: Det glemte jeg å si. I sommer så var jeg i Skien på Gurset Grill. Svinekebab er det mest populære valget der. Det er liksom, du må spørre om storfeder, kylling eller lam hvis du skal ha noe annet enn svin.
2: Damn.
1: Og det er jo ren blasfemi.
0: Hva har verden blitt til?
1: Ja, men altså,
2: hva har skjedd?
1: Hvem er det som har insistert på det? Er det ikke de som lager kebab i Skien fra liksom muslimsk del av verden, ja, mest sannsynlig. Tydeligvis ikke.
0: Men ydmykt så må jeg si at svinekebab, det må være noe rart. Nå skal vi høre på Symbiose under vann, Humble and Flawless. Ja.

langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når vi svever gjennom byen. Ja. Yeah.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var altfor tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg, og vær fri som vind. Kom inn her og alle ting til min. Men jeg vil være